Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö direkt nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

0: Reklam.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Kristers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
1: Bandet Nordic Sad.
5: Jag heter Ingmar Wallén från The Poppers.
6: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
7: Det här är Klas av Gejerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Hej, det här är Mikael Järvestrand. Du lyssnar på Malmökanalen.
1: Yeah, jag kan göra

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen. Mm.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Malmö, Skåne och världen. Varmt välkommen till Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Och till den direktsända Malmö direktunderhållningen som startar nu och håller på fram till lunchen. Idag så ska vi bjuda på ett sportsvep med tips inför fotbolls-VM. Vi ska snacka trädgård med trädgårdsagneter och så blir det musiksvep med den senaste musikgodingarna. Och så möter du komikern i Johannes Finnlaugsson också på gång till Malmö. Välkommen till Malmö Direkt. Det är onsdag idag, det är den 10 juni.

Vi inleder glatt den här onsdag morgonen i Malmö direktstudion. Tjim och inga annat från Sten och Stanley. God morgon och hjärtligt välkommen till en onsdag tillsammans med Malmökanalen och med Malmö direktunderhållningen och gemenskapen då fram till 11:30. Skånepartiet och Radio Jalla följer efter det och sedan mera efter klockan 17. Malmö direkt nonstop är det som gäller då hela vägen från 17 till 01. Med avbrott i timmen mellan 18 och 19, för då sänder kompisarna Claes, Ellen och bland annat då i programmet från RFSL. Det är timmen mellan 18 och 19. Ja, du vaknar idag till en dag som kommer att bli lite mer torrskodd än under måndag eller under gårdagen, och då blev det ju inte särskilt mycket nederbörd heller igår. Det stod mest och drällde, tyckte jag att det kändes som, och om det nu kallades för ganska mycket regn igår, så som det pratades om i väderprognosen, då kan jag säga att då har vi minskat våra förväntningar på vad som är mycket regn, för det blev inte särskilt stora mängder. Och idag blev det inte någon regn alls, möjligen någon liten regndroppe som kan komma ut ifrån de moln som ibland kommer att täcka solen. Det blir omkring halvklart, växlande molnighet brukar det ju där då kallas. 18 plusgrader finns det på termometern som bäst idag, och vindarna är måttliga och sydvästliga. De är lite kyliga, det har de varit nu några dagar, men man får, om man hamnar lite grann i lä så är det ju fortfarande otroligt ljummet. So good. Ja, det är väderförutsättningarna en onsdag på Malmökanalen, där vi ska bjuda in dig till gemenskapen så att du får möjlighet att få med i den här programmet. Och jag skickar hälsningar, önskar musik som vanligt och framförallt kanske snacka lite grann med mig om du känner att du har lust för det. De möjligheterna de dyker upp lite löpande här under morgonen och förmiddagen. Vi bjuder ju på önskar musik, det känner du till, så mycket vi bara förmår och hinner med. Det är bara att sätta igång och önska, och du kan ju göra det genom att önska precis vilken musik du vill. Vi har inga gränser i den närmaste i alla fall, så där kan du faktiskt bestämma musikvalet helt och hållet själv, och så skapar det ju en otroligt varierad mix från våra skivspelare. Dessutom kan jag rekommendera att du

0: som inte är stödmedlem och ändå lyssnar på programmet och tycker att det kunde vara kul att få vara med och påverka vilken musik som spelas. Du kan också göra det i det här programmet. Man behöver inte vara stödmedlem, även om vi är tacksamma för. Om du är det, för det hjälper nämligen till att betala den musik som du önskar. Men det går som sagt bra ändå, för att vi ska få så bred musikunderhållning som möjligt. Alltihopa gör du via telefonsvaren 040 12 44 33. Det är numret dit. Det kan vara att maila också malmodirekt@malmokanalen.se. Och så finns ju möjligheten att skicka sms om man är stödmedlem i föreningen Malmö Direkt. Vad tänkte vi mer göra den här dagen då? Jo, det blir synnerligen varierat. Vi börjar i trädgården tillsammans med trädgårdsagneta efter klockan 8. Sedan blir det ett lite förlängt sportsvep idag. Sportsnacket tillsammans med sportgymmet ska ju naturligtvis ta en liten bredare koll på fotbolls-VM för herrarna som drar igång imorgon. Tipset och förutsättningarna för det svenska landslaget ska vi försöka reda ut tillsammans med Jimmy efter 8:30. Efter klockan 9 presenteras dagens Malmö Direktartist. Lite grann i det äldre skivarkivet besöker vi när vi träffar Gösta Snuddas Nordgren efter klockan 9. Efter 9:30 ska du få möta komikern Johannes Finnlaugsson som är på gång till Malmö med sin stand-up show, den nya Tillbaka till tillbaka-tiden. Året var 1994. Ett gyllene år, inte minst när det gäller fotbolls-VM ju, 1994. Väl-timad show som alltså kommer till Malmö, och vi ska snacka med han som ligger bakom det, Johannes Finnlaugsson, alltså efter 9:30. Och efter 10:30 så djupdyker jag i den nyare delen av skivarkivet i veckans upplaga av Musiksvepet som kommer till dig då. Där har vi den morgonen och förmiddagen som i en liten ask. Det är Steve Olsson, Pernilla Alvrud och Kim Wittgard tillsammans med undertecknad som gör det i sällskap.
1: Morgonen, Peter Björkstrand.

0: Taylor Swift med låten som heter The Man i Malmö, direkt här på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. God morgon, hoppas att du har en riktigt bra start på den här dagen. Här är nyhetsrubrikerna. Anmälningarna om arbetssjukdomar ökar kraftigt i Sverige med nära 17 400 fall för 2025. Det är nära 50% fler än året före. Enligt Arbetsmiljöverket handlar det ofta om hög arbetsbelastning och lågt inflytande på jobbet som leder till psykisk ohälsa. Myndigheten pekar särskilt ut vård och omsorg som bransch där det blir ännu fler arbetsrelaterade olyckor. Arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro har minskat lite grann. Bland kvinnor är det vanligaste med fallolyckor, medan män ofta skadas när de tappar kontrollen över olika verktyg eller maskiner. USA har under natten till idag genomfört attacker mot mål i södra Iran, som de beskriver som svar på Irans attack mot en amerikansk helikopter under gårdagen. Vid 3-tiden i natt svensk tid så uppgav amerikanska militären att de avslutat anfallen mot Iran. Irans revolutionsgarde uppger att telekommunikationstorn och vattentankar har träffats i de amerikanska attackerna. Och att Iran i sin tur har svarat med att attackera amerikanska militärbaser i Bahrain och i Jordanien. I Nordirland har oroligheter utbrutit på flera håll under gårdagskvällen. Upploppen började som en respons på en brutal knivattack där en man som kommit till Nordirland som asylsökande attackerade en person som skadades svårt. Mannen är gripen och misstänkt för mordförsök. Vi vet att det är särskilt unga människor dras med när upplopp kommer igång, säger Ryan Henderson som är chef inom polisen på Nordirland, som nu vädjar om lugn i befolkningen. Sverige var till synes hopplöst underläge i VM-kvalmatchen mot Italien igår på damsidan. Men då byttes bland annat storstjärnan Fridolfina Rolfö in i handlingen och hon gjorde 2 mål och skapade ett oavgjort resultat i den avslutande VM-kvalmatchen mot Italien för Sverige. Matchen slutade 2-2. Danmark vann samtidigt mot Serbien, vilket betyder att Danmark tar VM-platsen och Sverige får nu ta en liten en krångligare väg mot VM. Och så är då prognosen. Det är växlande molnighet idag, en temperatur på 18 grader och vindar som är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Det blir ny musik med gänget som heter Bonna Sonna Band tillsammans med Kalle Moreus. Visst är det du, heter singeln.

0: Bonna såna band, Kalle Moreus. Visst är det du. Cher dyker upp på andra sidan hörnet.
1: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto i det. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Shoop Shoop Song, det där är Compass and Share i Musikmixen. God morgon, det här är Malmö Direkt Studion som hälsar dig välkommen till en varm ljummen i alla fall. Och en gyllene solig inledning på den här dagen. Det blir lite mer moln senare under dagen som sagt. Så vi njuter ut av solen så där inledningsvis på dagen som är den 10 juni förresten och det är onsdag. Idag firas det nationaldag i Portugal, vilket sker till minne av nationalskalden Louis de Camões som dog den här dagen 1580. Det är också i form av en lite konstlad nationaldag. Nationalskalden alltså firas i Portugal. Det är ungefär som vi säger där vi hittar på en dag för nationaldagen helt enkelt. Namnsdagsfirande är det idag också denna onsdag för alla som heter Svante och Boris, där Svante kommer av det slaviska namnet Svantopol med betydelsen heligt folk. Namnet Svante kom in i den svenska namnsdagslängden genom norrmannen Svante Polk Knutsson. Medan Boris är ett gammalt bulgariskt och ryskt förstenamn, en förkortning av Borislav som är sammansatt av ordled som betyder strid och berömd. Svante och Boris, dagens namnsdagsfirare. Stort grattis på namnsdagen. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Har du någonting annat att fira så ber vi att få gratulera även till det såklart ifrån Malmö Direktstudion. I historieboken finns det anledning att backa tillbaka ganska lång tid i vår historiebok idag till nämligen år 323 före Kristus. Det är ett tag sedan får man säga. För i Alexander den store dog nämligen där i Babylon just denna dag 323 före Kristus. Det vill säga 10 dagar efter att han blivit sjuk. Och det blev han till följd av ett utdraget festande. Jojomensan, så kan det gå.

0: Så, Johnny Rich är det där med låten The Most Beautiful Girl in the World. Det här är Malmö Direkt-studion som nu tar en titt i trafiken.
1: Malmö Direkt, mer trafik och service.
0: Vi börjar då med vägarbetet som är på Riksväg 23. Det är mellan Rollsberga och Snogeröd och berör trafiken i båda körriktningarna på den där sträckan. Här leds trafiken med trafikljus växelvis förbi det här arbetet. Det är trångt att passera nämligen. På Riksväg 23 mellan Rollsberga och Snogeröd. Risk för köbildning är det såklart då eftersom det är växelvis framfart. Samma sak gäller på Riksväg 13 mellan Stockholm Möllan och Billinge. Även här leds trafiken med trafikljus förbi det här arbetet. Även här då risk för köer. Sen har vi arbetet som pågår på Riksväg 13 mellan Billinge och Röstånga. Även här är det risk för köer på grund av det här vägarbetet. Och även här är ett körfält avstängt och sänkt hastighet är det som gäller på den sträckan av Riksväg 13 då, mellan Billinge och Röstånga. Riksväg 23 mellan Hör och Sörsdala i höjd med Sjönerup arbetar man också med en vägvakt, alltså trafikljus helt enkelt för att passera förbi ett vägarbetesområde. Även här är det trångt att passera och även där finns det då risk för köer. Ja, sen har vi ju pågående arbete också på länsväg 102 mellan Veberöd och Dörröd, på riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd. Och sen är det ju då i Trollebergsrondellen också där på 108 i Lund. Det är ju arbete som vi rapporterat om tidigare. Vi tar en pollenprognos också, det tycker jag kan vara på sin plats. Idag så väntas det nämligen måttliga halter av gräspollen, kort och gott, i den malmöitiska luften.
2: Hallå där kära stödmedlem, nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter. Men ju fler medlemmar du värvar, desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swish-numret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
0: Ja, vi behöver hjälpas åt och därför är det med stor glädje och tacksamhet som vi idag utropar ett stort och hjärtligt tack till vår nya stödmedlem. 515 Maria i Staffanstorp har blivit stödmedlem nämligen. Stort hjärtligt välkommen in till gemenskapen, den varma och härliga Malmö Direkt gemenskapen här på Malmökanalen. Ny medlem alltså, 515 Maria i Staffanstorp. Stort och hjärtligt varmt välkommen in till Malmö Direkt gemenskapen.
3: And now, ladies and gentlemen, the winner!
0: Ja, igår stödmedlemstävling. Det är ju vårt tack kan man säga till alla er som då blir stödmedlemmar. Att vi bjuder in bara dig och exklusivt bara dig som stödmedlem till tisdagsupplagan av det här programmet. För att vara med och leka och tävla i vår sant eller falskt tävling. Och igår var det 12 stycken hugade stödmedlemmar som fanns med i programmet. Jag vet att det var fler som ville komma med. Det var fler som bara kämpade på men fick väldigt mycket upptaget i telefonluren kan man säga. Kul att det är väldigt många och kul att det är populärt att tävla kan man säga. Bland er 12 som deltog så var det 8 stycken som tog sig till veckans tävlingsfinal. Och det betyder att det då blev 50% chans att vinna priser därför att 4 priser delades ut. Och som vanligt var det då 2 stycken skraplotter. De tilldelades denna vecka då till Sonja i Sjöbo och Christer just nu i stugan i Hör. Veckans skraplottsvinnare. Extra priserna, bonuspriserna denna vecka, de tilldelades Anita i Hör och till Lise som var veckans tävlingsvinnare. Vi säger stort grattis till er och återigen finns det anledning att säga stort och hjärtligt tack för att ni deltar och är med i dels tävlingarna men framförallt i gemenskapen. Det är vi väldigt tacksamma för. Ny tävling förresten om precis en vecka.

0: Det där är Lars Kristers med låten som heter Ingenting. Telefonnumret 040 390 500, det är ett viktigt nummer att ha koll på, för då kommer man nämligen in här till Malmö Direktstudion och kan umgås med mig den här morgonen, önska musik och skicka hälsningar och sådär. Gör gärna det, slå en signal 390 500. Jag ska berätta att vi har studentutsläpp i Malmö idag också. Det är 3 stycken nya skolor som skickar ut studenter. Igår så upptäckte jag dem. Det var jättemycket studenter i området där jag bor igår. Det tutade och visslades som sig bör när det är studentfest. Idag blir det på Affärsgymnasiet. Det är utspring på Malmborgsgatan i centrala Malmö klockan 14.10 samt klockan 14.30. Alltså Affärsgymnasiet studentutsläpp idag i centrala Malmö 14.10-14.30 alltså. Sen har vi det stora Valdemars Rosgymnasiet. Ett utspring som börjar klockan 12.45, så där vid lunchtid, på framsidan av Valdemars Rosgymnasiet, där de flesta springer ut, och klockan 12 sker det sedan på baksidan. Alltså Valdemars Rosgymnasium mellan 12 och 12.45 är det studentutsläpp där på Valdemars Ro. Och så har vi Klara Teoretiska Gymnasium också, där eleverna springer ut klockan 14 från skolan på Gibraltargatan 2, det är verkligen i centrala stan det. Alltså Klara Teoretiska Gymnasium, eleverna har studentutsläpp klockan 14 från skolan. Och trodde ni nu att det var över för den här säsongen med studentutsläpp, så är det inte det. Det finns fortfarande skolor som har sina studenter instängda, men som i de närmaste 2 dagarna kommer att springa ut i framtiden. Vi har och fortsätt koll såklart.
1: Malmö Direkt.
0: Men nu ringer det till Malmö Direkt-studion. God morgon.
2: Hejsan och god morgon. Här var 225 Bertil från Arlo.
0: Hjärtligt välkommen Bertil.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ja, det låter ju som om du är ganska pigg.
2: Ja, jag tycker jag känner mig pigg idag.
0: Ja, ja. Det är väl härligt när det är den känslan man vaknar med.
2: Ja, det är sant. Det kan vara så att vädret påverkar lite också.
0: Kan det vara? Så kan det vara. Eller så har du bara haft en god nattsömn. Det kan vara så också.
2: Ja, kan inverka.
0: Har du hunnit med morgongymnastiken?
2: Jag tycker det. Jag känner mig rätt så ledig.
0: Hur ser den ut, morgongymnastiken?
2: Ja, jo, men jag har inte varit ute och cyklat.
0: Hur ser gymnastiken ut på morgonkvisten?
2: Ja, det är lite rörelse bara som jag hittar på. hittar på.
0: Man reser sig från sängen, sträcker på sig och så tänker man, det var det klart.
2: Ja, lite mer för det blev för mig, men jag avancerar inte för mycket.
0: Nej, det vill man ju inte. Man vill inte få ta sig sådär på morgonkvisten alltså.
2: Stå på armarna och hålla på sådär.
0: Det är en bild som man får framför sig.
2: Ja, det kan man få. Nej, men skämt att säga det så.
0: Ja, härligt. Jag har näset resa.
2: Jag tänkte mig det. Det blåser lite idag och det är 13 grader men sol än så länge. Så att,
0: ja, växlande molnighet blir det, vilket är en perfekt väderlek, därför det kan betyda precis vad som helst.
2: Ja, det kan det göra. Ja,
0: så vi får väl se vad det slutar med helt enkelt.
2: Ja, det var lite oväder på sina håll igår. Var väl i Evröd och även uppe i Hörman.
0: Ja, i Malmö var det i alla fall inga större mängder, det kan jag säga dig.
2: Nej, inte här heller.
0: Nej, fick du fram någonting i regnmätaren överhuvudtaget?
2: Ja, det fick jag, men det är inte att skryta med.
0: Nej, exakt. Ja, det var verkligen det. Och det var någon som sa att det skulle regna idag också, och så sa jag, ja, med tanke på att det kallades för mycket regn igår. Så den lilla skvätten som ska komma idag, den blir ungefär som ingenting då.
2: Ja, kan man säga.
0: Ja. Ja, så kan det vara med väderleken. För jag hoppas att det kan bli en ganska trevlig eftermiddag på det här sättet i alla fall.
2: Ja, men det brukar det bli. Jag känner väl att jag Jag mår bra och då ska man väl vara positiv också till dig.
0: Ja, vi ska vara positiva, absolut, är det så.
2: Ja.
0: Vi blir ännu gladare nu när vi får höra lite musik.
2: Ja, det ska du få lov att plocka fram om det går. Roland Cedermark.
0: Ja, det finns mycket med honom.
2: Ja, det är bra. En varm och älskad hand.
0: En varm och älskad hand, ja. Det ska vi fixa till. Det är dragspelet i förra sätet.
2: Jag tror han sjunger till sång också då.
0: Ja, just det. Är du värst på dragspel?
2: Ja.
0: Ja.
2: Nej. Nej, jag har inte. Nej, det blev väl aldrig så. Min bror Christer, han har haft lite med dragspel att göra. Men ja, han har väl berättat lite själv. Så jag ska inte gå in på någonting.
0: Nej, okej. Okay. Men det är bättre att man gör så här. De som är bra på det, de får syssla med det.
2: Jag tycker det, man lämnar över det.
0: Ja, ja, det tycker jag. Det var en klok insikt.
2: Ja, vad bra.
0: Lite hälsningar får vi jobba till.
2: Ja, tack. Börjar med stor varm hälsning till Elisabeth, Christer, Marianne uppe i Hör. Gulan, Brita, Agneta. Ja, det är trädgårdsagneta.
0: Just det. Men du kommer om en liten stund här.
2: Och sedan ska vi hälsa, blir det hälsningar då till Kerstin, Gert på Limhamn och Ulla och Rolf. Kjell tror han heter i Södra Sandby. Han hälsar ibland så han får en hälsning. Och sedan Jan och Anita och Erik och Irene, Tommy och Lena. Ja, det kan väl räcka så. Så önskar vi då morgongänget en fin och trevlig onsdag här på radion.
0: Ja, vi tackar så hjärtligt och önskar detsamma såklart. Nästa timme efter klockan 8, Bertil, då kommer du få ditt lystmäte tillgodosett.
2: Ja,
0: det blir det både trädgård och så fotbolls-VM en hel timme. Det blir väl någonting att se fram emot, va?
2: Ja, just det. Ja, ja, det blev 2-2 igår för damerna.
0: Ja. Ja, vi pratar inte mer om eländet.
2: Nej, vi lyssnar på musik.
0: Det gör vi. Här är Roland Cedermark.
2: Tack.
0: Ta hand om dig, Bertil. Hälsa till Elisabeth.
2: Tack, hej.
0: Hej då.

finns inget som ger sån lycka som en varm och älskad hand. Man kan äga guld och skogar,

0: Varm och älskad hand, det där är Roland Cedermark som spelar på sitt dragspel och sjunger dessutom till det där. 040-390-500, numret till Malmö Direktstudio, god morgon.
1: God morgon Peter, det är Marie-Louise, jag ringde dig numret du sa.
0: Det var perfekt.
1: Ja,
0: då vet vi att det fungerar.
1: Det gick så bra.
0: Än så länge i alla fall. Vad trevligt. Välkommen Marie-Louise.
1: Jag tackar.
0: Du låter också pigg.
1: Ja, ny dag idag, onsdag, inne i halva veckan. Så.
0: Nya möjligheter.
1: Ja, så det är bara det här med vädret. Man vet inte vad det är för väder.
0: Nej, det är ju lite ostadigt just nu kan man säga. Men det börjar väl gott att vi är där vi är just nu, tänker jag, inför nästa veckas högtidsfirande.
1: Nästa vecka
0: är det ju midsommar.
1: Är det så tidigt det?
0: Jajamensan.
1: Men
0: då är det väl bara att det är lite riset innan.
1: Ja, det brukar vända vid midsommar.
0: Ja, precis. Och det, vi vill ju gärna att det ska bli rätt så behagligt det firandet i alla fall.
1: Ja.
0: Hur ser din morgongymnastik ut?
1: Min morgongymnastik, ja, det vet jag väl inte riktigt. Jag är inte den som är så aktiv där när det gäller morgongymnastik.
0: Kroppen kommer igång direkt sådär på morgonen?
1: Nej, det gör den inte. Man går här och gör lite rörelser och så. Det funkar väl något sådär också.
0: Jag skulle säga till alla de som älskar att ligga och måna sig. Ligga kvar i sängen och dra sig och sådär. Det räcker inte för morgongymnastiken att man sträcker sig i sängen sådär bara på sig. Utan man måste vara lite mer aktiv för att det ska räknas som gymnastik.
1: Ja. Men bara det är ju att röra sig lite på morgonen så man kommer igång i alla fall.
0: Ja. Det är ju, vi snackar inte några 5 kilometers lopp eller något sånt. Men lite armar på ett streck, det är det som gäller.
1: Ja, man får upp armarna. Det är
0: annars har man kanske gymnastiserat lite.
1: Ja,
0: så är det. Jaha, onsdag, det är tvättedag.
1: Det är det. Det har du rätt.
0: Jag har koll.
1: Ja, det är bra att ha koll.
0: Så det är det som väntar idag, gissar jag då.
1: Ja, det är det. Och sen får jag väl gå över kronprinsen idag också.
0: Ja, just det. Ser så den står kvar.
1: Ja, precis. De blir svårt.
0: Men man vill ha lite koll.
1: Ja, lite för mig också.
0: Härligt. Vad ska vi bjuda på för musik till denna promenad?
1: Idag så blir det Hasse Thor och Engels blommor.
0: Ja, det är en fin låt.
1: Den är fin. Ja. Den är mycket fin.
0: Det ska vi bjuda på.
1: Ja, då tackar vi för det.
0: Ja, men lite hälsningar levererar vi först.
1: Ja, jag har mina förkortningar här, alltså KK.
0: Så ska vi köra med förkortningar? Det blir spännande.
1: KK, Kerstin Kövlinge. Och så står det, det är Anita och jag ni hör. Och sen så står det, jag och Sonja Brevle. Och sen står det faktiskt, Agneta. Och sen står ur och det är Ola och Rolf. Och sen står det Kristcentimeter står det. Det måste vara Krist och Marianne då. Och så Bäst och också Bertil och Elisabeth. Och Rosmarie och Tanja. Det var det.
0: Det är perfekt att ha ett förkortningssystem.
1: Yes.
0: Ja. För skulle man glömma vad det står för kan man alltid bara hitta på något.
1: Ja,
0: perfekt.
1: Anita och jag.
0: Ja, du ser, man kan hamna var som helst när man får korta grejer.
1: Ja, jag kan
0: hitta på mig. Ja, härligt Marie-Louise. Då tar vi och lyssnar på Hasse Thor.
1: Det tycker jag också. Och så hälsar han till er också. Det får jag inte glömma.
0: Det tackar så hjärtligt. Och du hälsar till hela kronprinsen såklart.
1: Oh ja.
0: Ja,
1: de är så gamla där
0: som
1: man
0: säger, eller
1: hur?
0: Nej, det var du som sa det.
1: Ja,
0: du skrattade. Ja. Hej, Måne. Sköt om dig. Ja. Tack för att du ringde.
1: Ja, tack själv. Hej.
0: Hej då.

0: nyhetsuppdatering. Anmälningarna om arbetssjukdomar ökar kraftigt i Sverige med nära 17 400 fall för 2025. Det är nära 30% fler fall än året dessförinnan. Enligt Arbetsmiljöverket handlar det ofta om hög arbetsbelastning och lågt inflytande på arbetet som leder till psykisk ohälsa, särskilt ute i vård- och omsorgsbranschen. Arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro och har minskat lite grann. Bland kvinnor är det vanligast med fallolyckor av olika slag, medan män oftast skadas när de tappar kontrollen över olika verktyg och maskiner. USA har under natten genomfört attacker mot mål i södra Iran, som de beskriver som ett svar på Irans attack mot en amerikansk helikopter under gårdagskvällen. Vid tretiden i natt uppger den amerikanska militären att uppgiften var avslutad. Irans revolutionsgarde uppger att telekommunikationstorn och vattentankar har träffats i de amerikanska attackerna, och att Iran i sin tur har svarat med att attackera amerikanska militärbaser i Bahrain och i Jordanien. I Nordirland har oroligheter utbrutit på flera håll under gårdagskvällen. Upploppen började som en respons på en brutal knivattack, där en man som kommit till Nordirland som asylsökande attackerade en person som skadades svårt. Mannen är nu gripen och misstänkt för mordförsök. Vi vet att det är särskilt ungdomar som dras med när upplopp kommer igång, säger Ryan Henry, som är chef inom polisen på Nordirland och som nu vädjar till befolkningen om lugn. Sverige var i ett till synes hopplöst underläge i VM-kvalmatchen mot Italien igår, när VM-kvalet för damer avslutades. Men då byttes bland andra stjärnan Fridolfina Rolfö in på planen, och hon förändrade verkligen matchbilden, gjorde två mål och kvitterade fram till slutresultatet 2-2. VM-kvalet är avslutat. Danmark vann gruppen och tar VM-platsen direkt. Sverige får fortsätta kvala i ett playoff-kval. Väderprognosen: omkring växlande molnighet blir det idag. Temperaturen 18 grader. Vindarna, de är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: God morgon, är timme nummer två från Malmö Direktstudion den här morgonen. Det ringer i telefonen, god morgon.
1: God morgon Peter,
0: vad är
1: det som är här?
0: God morgon Rosmarie, varmt välkommen till programmet.
1: Tack så jättemycket. Jag är lite hes på morgonen, men det går kanske ändå.
0: Ja, det tycker jag inte är så farligt.
1: Nej, det är ju du den första jag pratar med.
0: Åh, vad trevligt. Då får jag se det som en stor ära.
1: Ja, men det är det. De flesta morgnarna är det faktiskt bara du som jag pratar med.
0: Ja, vad härligt.
1: Ja. Och då blir jag bra när jag hör dig, förstår du. För då glömmer jag att jag är hes alltid.

0: Senti, o la sai vega, ma adesso non ti... Se lo chiamano io... Ja, men jag ska ha lite att göra också för att jag ska ha en tjejträff och däribland annat är det en tjejfond som kommer hem från London och bott där länge och hon är jätte... Och det var så roligt att hon svarade så att jag ska ordna en grej nu till ja, det är väl början på veckan.
1: Åh, oh, vad härligt. Tjejträff alltså?
0: Ja, det blev ju om man säger för att hon har ju kommit hem från London och har varit bott där länge och träffat henne i somras. Men sen är det mina vänner, jag har många vänner på Pelles, den affären du vet, där nere. Så jag har tänkt att nu ska det bli innan ja, semester och midsommar, men det blir faktiskt på måndag kväll.
1: Härligt, är det många tjejer som ska träffas?
0: Ja, det blir faktiskt 8 stycken.
1: Och då, ja, då blir det mycket att prata om.
0: Ja, och jag ska göra maten också. Så det...
1: Oj, vad ska det bli för någonting?
0: Ja, det vågar jag inte säga här i luren, för då kommer de kanske inte.
1: Nej. Oj då, ja, jag tror att det kan vara lockande.
0: Ja, och man vet ju aldrig, för jag har ju er på tapeten också en gång, så jag har ju lite grann med dig och Pernilla också när dagen kommer.
1: Ja, men jag har hört att du ska vara duktig på långa mått.
0: Ja, jag tycker att när jag är okej och sånt så tycker jag det är jätteroligt.
1: Ja.
0: Det tycker jag.
1: Ja, vi får väl höra då på tisdag eller något, vad det var, blev för något, om du inte vill avslöja det i förhand.
0: Nej, och då får jag viska till dig, för jag tänkte ni skulle komma snart också.
1: vi tar det vid viskningstillfälle.
0: Ja, det gör vi. Så att det liksom läcker ut varje.
1: Men det blir väl trevligt. Det är någonting att se fram emot och längta till.
0: Ja, och sen nu har jag gjort lagt där och börjat gå runt och så jag tror det blir okej. Mm. De tycker det ska bli roligt allihopa i alla fall, så jag hoppas det.
1: Härligt. Och vi håller alla tummar vi kan i världen för att det ska släppa med yrsen.
0: Och nu, ja, tack. Jag tror att man inte har blivit nytt morgon, men det är väl, sen har man ju haft med och mycket med på sista tiden, så det är väl det.
1: Ja, yrsel kan bero på lite vad som helst egentligen. Det finns jättemånga anledningar, men man ska vara väldigt försiktig med det.
0: Ja, jag tror också en av blodtrycket som startar lite, men vad ska man göra när allting kommer, så kommer det ju, så att
1: men, musiken då, vad ska vi fresta med?
0: Musiken den idag blir alltså Vindarna växlar med Lill-Arnes.
1: Vindarna växlar.
0: Ja.
1: Fixar vi till.
0: Och då vill jag sen hälsa till Tommy, Lena, Gun och Britta och Eva Edinus, hon har 364, Christer och Marianne och Agneta, inte minst, och Tanja som är sjuk, och Pamilla, dig och Steven, och Ulla i stan, och Rolf, Lars på Limhamn, Claes, Gert och också Anders 343.
1: Ja.
0: Det var lite karar idag.
1: Ja, men det var väl härligt.
0: Ja, jag tycker man får variera.
1: Ja, det är väl härligt.
0: Ja, så att man måste vara jämställd just, men inte göra fel.
1: Ja, just det. jag var helt säker på att jag snabbt och lätt skulle ordna detta med Lill-Arnes låten, såklart.
0: Nej,
1: nu
0: hörde
1: jag
0: den på dem
1: igår kväll,
0: men
1: ja, jag vet, alltså, den finns ju någonstans här, men inte här i den dator som jag har framför mig just nu i alla fall.
0: Nej, men du kan ta Lappaloma med dem, för de har ju många låtar.
1: Ska vi ta det istället då, så kan vi, får vi skicka iväg en uppmaning till Ingmar och hjälpa till med den där.
0: Ja, jag tror han hjälpte till igår också, men, ja, men det gör ingenting, för den är bara den också, så det spelar ingen roll.
1: Ja, det gör vi så istället då.
0: Det var bara den andra jag inte hade hört på 100 år, så tänkte jag, men ta du den, Peter.
1: Ja, men då gör vi så får vi hjälpa så att fixa till Vindarna växlar. Det är ju en kanonlåt det också, jag var helt säker på att den fanns här, men det gör den faktiskt inte.
0: Det var han själv som sjöng den, och den kom ända från 85, så det är många år sedan.
1: Vi kan förklara ett och annat, men vi fixar till det så småningom.
0: Ja, men det låter bra, absolut, Peter, och så får ni ha det så gott.
1: Då kör vi en Lappaloma.
0: Ja, det gör vi, absolut.
1: Ha det så bra, och var försiktig nu.
0: Ja, jag ska vara det, försöka i alla fall.
1: Ja, det är viktigt. Tänk på att vi tänker på dig.
0: Ja, vi dricker mycket vatten och sånt och så. Allt jag ska göra på de här planscherna på diabetes och sånt.

0: Men jag vet inte, jag tror det var också lite grann då när Lilleman föll ihop och sånt då på fett. Det har varit lite jobbigt med det den veckan när han blev på sjukhuset och sånt. Så. Mm.
1: Men vi tänker på det, Rosmarie, glöm inte det.
0: Nej, jag tänker på er och så allt. Jag är så glad. Så glad i mitt sinne att ni finns.
1: Ja. Här är de, Lill-Arnes, La Paloma. Tack för idag.
0: Ja, men gör det. Det gör vi. Ja, det säger vi. Ha det så gott.
1: Hej då.
0: Hej då, hej.

0: Lillåne, så var det för Rosemarie.
1: Malmö direkt, mer trafik och service.
0: Trafikolycka, E6an i höjd med Tygelsjö i riktningen mot Malmö, mitt i rusningstrafiken, så är nu ett körfält avstängt på grund av en trafikolycka mellan två personbilar. Räddningstjänsten är på plats, men det är såklart begränsad framkomlighet förbi olycksplatsen. E6an alltså höjd med trafikplatsen Tygelsjö i riktning Malmö, ett körfält avstängt och det är mycket begränsad framkomlighet mitt i rusningstrafiken. Att bära med sig, kan man säga. Om en liten stund så är det dags att välkomna Trädgårds Agneta in i studion för veckans klorofyllda upplevelse. Men innan dess så ska Lennart 224 Lennart få höra sin önskelåt för dagen. Mats Rådberg och Rankarna och låten Gör det igen. Lennart hälsar till alla radiolyssnare, till alla medlemmar och framförallt till oss i studion. Vi tackar så hjärtligt.
2: Nu blir det reklam.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Jaha, Dan, du har badrock idag.
5: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
6: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har allt inom arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på Team Workwear.

0: flygande som Kanyang.
1: Kanyang-dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Mats Rådberg och Rankarna är det där alltså med Gör det igen, stödmedlem 224 Lennart var det som hade önskat. Nu mina damer och herrar, nu är det dags. Doktor Agneta är här igen.
1: Tack.
0: Ja, vi pratade lus förra veckan.
1: Ja.
0: Bland annat i trädgårdssvepet. Och jag tänkte att vi skulle snacka om just det här med skadedjur. För det är någonting som verkligen kan förstöra allt det vi har pratat om hittills.
1: Ja,
0: i trädgårdssvepet. Alltså allt från buskar och träd. Och allt som har med just odling att göra.
1: Ja,
0: som vi varit inne på. De här skadedjuren måste vi ha koll på. Vilka är de?
1: Ja, det är ju... Från början lus och sedan spinn. Och sen är det ju då mördarsniglar och det är möss, råttor, sorkar. Kan orsaka mycket.
0: Mm. Det kan de verkligen. Ja. Det är ju de som gör de där högarna.
1: Nej, det är mullvader.
0: Det är mullvader, men ja. De är också skadliga.
1: Ja, de måste skadliga. Men just sorkar, vad de går under jorden och de kan bita av hela träd. Alltså rotsystemet på hela träd. Fruktträd och varför något som helst. Så bara dör bort torkar så kan man lyfta det. Så får man det i handen så är det rotsystemet som uppätet. Och de går ju i gångar.
0: Och det är ju lurigt.
1: Ja, de går i gångar under jord ju.
0: Ja.
1: Och jag vet ju, vi hade en gång en fält med rätt så stort med persilja. Och de var ju jättehöga och fina och grönt och vackert var det. Sen helt plötsligt började de bli vissna i utseendet och så gult. Så tänkte vi, vad är det för någonting? Så tog vi skulle ta en, alltså, ta av, bryta av en gren som man skulle alltså, se vad som hände. Och när vi då tog i den så fick vi hela plantan i handen. Och så gick vi planta för planta så hade de gått igenom alla, hela, allihopa. Och bara bytet av rotsystemet.
0: Ja, och detta sker under jord.
1: Under jord, ja.
0: Alltså, hur ska jag veta att han är där?
1: Jo, man ser väl oftast att det är ett hål som går rakt in. Alltså, det är inte kaninhål utan det är alltså, ett sorkhål. Och sen så kan man oftast se en bit ifrån eller några meter ifrån en öppning till. Va? Så är det ju uppgången. Så där är ju två, de har ju både närgång och uppgång ju.
0: Ja.
1: Och då kan man alltså sätta sorkfällor i den ju.
0: Och det måste jag ju ha koll på såklart.
1: Ja, ja. Men sorkfällorna sätter man ner alltså i hålet, ja. I öppningen. Och då smäller den ju så man vet om det har fastnat någon ju.
0: Mm. Råttor var du inne på. Jag vet inte hur vanliga är de i det här sammanhanget. Alltså jag menar som i en köksträdgård till exempel.
1: Ja, de är väl inte så vanliga men de finns de i området så kan de mycket väl springa alltså var som helst. Och ibland grönsaker och var som helst alltså.
0: Ja, men äter de örter och sånt?
1: Nej, men de bajsar och sånt ju så det blir ju obehagligt.
0: Alltså det blir ju obehagligt, ja. Ja. Det är mest det då.
1: Ja.
0: Ja, för jag tänker att de kanske äter lite mer robust kök.
1: Ja, precis. Ja, ja. Ja. Allt nästan, men grönsaker är kanske inte så gott.
0: Nej, de är också unga. Ja, precis. Kan man välja ja. Något annat så
1: ja.
0: Gör de det.
1: Ja, precis. Älsladdar och sånt.
0: Ja, till exempel. Men möss däremot är ju otroligt vanligt.
1: Ja.
0: Kanske om jag bor lite längre ut än från stan, så att
1: ja.
0: Säga.
1: Och de äter alltså, är glada för rotgrönsaker. Kan äta in en bra bit och det ser man ju att det är musbett ju. För det är ju riktigt typiskt, alltså urgröpt.
0: Du är också under jorden då?
1: Ja, och även alltså, när rödbetor står ju rätt så högt upp också ju. Det är ju bara precis botten på rödbetan som är under jord och sen står ju resten uppe. Och då är de ju där och gröper det och mördarsniglarna också. Går in i rödbetorna och gör riktiga gångar alltså, och äter.
0: Ja. Ja, och man vet inte ens om det.
1: Nej, nej.
0: Då.
1: Nej.
0: Det är svårt att säga.
1: Ja, och de jobbar ju inte under dagtid om man säger som mördarsniglarna för då ligger de in och trycker alltså, och skyller sig ju.
0: Mm.
1: Och sen kryper de fram på närmare kväll och så jobbar de under nattetid och sen försvinner de igen på morgonen.
0: Men hur skyller jag mig mot detta då?
1: Ja, det är ju alltså... Finns det ju inte mer som jag sa, sekatören och klippa och sen gå upp tidigt på morgonen när de är aktiva och klippa och klippa och klippa.
0: Mm. Ja, det är mördarsniglarna.
1: Ja,
0: men jag tänker just med mössen då.
1: Ja, mössen är ju sätta ut fällor.
0: Mm.
1: Det är det enda.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Och hoppas på att de väljer
1: ja, precis,
0: det istället
1: ja.
0: För den goda moroten ja. Till exempel.
1: Så det bästa medlet för en mösfälla och även råttfälla det är ju att sätta Nutella, sånt som luktar hasselnöt.
0: Ah, just det, klart. Då är det lätt att välja ja, det, klart, ja.
1: Det är bättre än alla korvar och alla vad de har, alltså alla elektriska mösskrämar och sånt. En sån sätt, klicka en kladd av Nutella i där man sätter betet.
0: Mm.
1: Så har man garanterat musen fatt igen.
0: Mördarsniglar är ju ett elände, det har vi pratat om tidigare. De kan ju finnas var som helst och de finns ju dessutom i tusentals.
1: Ja, och då blir ju en enda snigel kan vara förälder till 700.
0: Ja. Och du sa att det enda man kan göra är att klippa sönder dem.
1: Ja.
0: Men alltså, jag vill inte hålla på i längden med.
1: Nej, men det kommer ofta i sjok. Alltså. De kan hålla sig på ett område ett år, kanske två år. Sen drar de vidare till nytt område. Va? Så de blir inte där hur länge som helst på samma plats. Ju.
0: Där kan det kan vara tillräckligt länge i för sig.
1: Ja, jo. Men att de är ju inte framme mer än, alltså de börjar väl att synas, så man ser att det börjar bli något i maj, juni månad. Va? Och sen är det ju framåt kylan, så torkar de ju in om de är framme, så det är därför de kryper och gömmer sig under stenar och där det är skyddat, alltså under buskar eller något sånt, för att skyla sig mot kylan. Ju. Mm. Så det är ju liksom inte hela året, utan mellan maj och ja, oktober kanske.
0: Mm. Men du menar alltså att jag varje morgon måste ge mig ut på jakt?
1: Ja. Och det är ju lättast om man först har tagit då, till exempel 10 stycken. Och så kommer man, går man om igen rundan om en 20 minuter eller någonting, så har ju 3-4 av släktingarna krypet fram och ska äta av denne som är klippt. Alltså. Och då tar man dem, klipper dem på samma ställe. Alltså. Så man tjänar ju liksom på att gå om igen och se.
0: Ja, man måste lura dem helt enkelt.
1: Ja.
0: Så får man se vem som är smartast
1: ja.
0: på vägen.
1: Ja.
0: Men hur stort är det här problemet? Vi hör ju ofta om de här sniglarna.
1: Ja, de kan ju. Alltså, det är en sån här grönsaksfält. Om inte man är uppmärksam. Alltså. Och där blir, för de drar ju med sig alltså, sina kompisar eller samma släkte liksom, drar de ju till sig. Så de är ju ute och det är mer än en var gång. Och där kan vara 3, 4, 5 i samma exempel pallkrog eller vad som ju. Och då kan de ju ödelägga ganska snabbt om inte man är uppmärksam.
0: Mm. Ja, det var sniglarna. Det var mördarsniglarna helt enkelt. Men ja. De vanliga sniglarna då, är de farliga?
1: Ja, de här herrestad som man sa, de här dyrar så kallat, de kan ibland vara ännu aggressivare än mördarsnigeln. Ja.
0: Det blir bara värre och värre.
1: Ja, och de sitter folk ut och hoppar med vitlökssmör, ja. Så det är en delikatess.
0: Ja, just det. Men de kan ju vara ännu värre.
1: Ja, de är alltså. Ännu värre och de är lite svårare, va? För de går ju inte precis att klippa i tur, utan då får man ju stampa i tur. Eller ja, så skålet går, alltså huset de har på ryggen. För de drar ju in sig i det och skyddar sig. Det är angrepp ju.
0: Ja. Så. Det låter som att man får lägga ungefär lika mycket tid på att odla som att jaga skadedjur.
1: Ja, om man vill ha det. Alltså, en riktigt fin skörd.
0: Du var inne på lus, det har vi pratat om. Och så spinn, sa du. Vad är det?
1: Spinn kommer av torr luft också. Och det blir ju ofta grågult på blad och sånt. Man ser det ju och så blir det ju en väv, liksom, en tunn väv som är alldeles tät, liksom, som är lite gråaktig. Då ser man ju automatiskt, den sitter en bit ovanför till exempel bladen. Då ser man med automatiskt, och det är ju bara till kasta växten eller kasta grönsaken som den har. Och har man det inomhus på krukväxter och sånt, så måste man tvätta och spola, alltså, för att den sitter ju överallt i kvar, alltså, även om man kastar blomman.
0: Mm. Ja, så den är också lite svårhanterad, ja.
1: Aggressiv, kan man säga. Liksom, det kommer av torka.
0: Hur vet jag att det är spinn på min växt då?
1: Jo, men det ser du, för det är börjar bladen bli på grönsakerna.
0: Mm-hmm.
1: Och så är det den där hinnan som sitter som en väv. Liksom.
0: Men lite som bladlösen?
1: Ja, och så är det små sådana rödaktiga spindelliknande kvalstrar som kryper, som man ser att det är, där är ohyra.
0: Mm. Just det, och där fick vi nästa tanke. Spindlar då?
1: Ja, spindlar. De är inte farliga.
0: De är inte farliga. Nej. De äter inte av mina växter.
1: Nej, de äter flugor och sånt istället.
0: Ja, just det. Kanske till och med är bra det då?
1: Ja, det är bra. Fast det är obehagligt.
0: Ja, det är klart att det är obehagligt. Ja. klart. Men annars kan det vara ganska bra för en känslig växt att det finns spindlar.
1: Ja.
0: Men är det vanligt med spindlar i min köksträdgård? Liksom?
1: Nej, väl inte så mycket. Nej. Man är väl mer inomhus och sånt man har. Det kan ju finnas. Men det är ju mest, alltså de håller sig på staket och sådana grejer. Alltså de är inte mycket på en skörd, grönskan och sånt. Det är det inte så mycket spindelangrepp.
0: Vi har naturligtvis en hel del fåglar som kan ställa till det i min odling också. Det är en del av nästa vecka då vi öppnar kliniken igen. Ja. I trädgårdsrepet i Malmö direkt. Agneta, tack för idag.
1: Tack själv.

0: Solera. Det där med låten Råte, Råsen, Råte Lippen. Avslutandes veckans trädgårdssvep. Det var trädgårds Agneta. 321 Agneta alltså, som var och besökte oss i vanlig ordning. Och som traditionen då bjuder på onsdagarna. Agneta kommer tillbaka om en vecka i det här programmet. Dags för veckans sportsnackis här, och imorgon så startar ju fotbolls-VM. Det finns anledning att lägga mycket fokus på det i dagens lilla sportsvep. Men innan dess ett par andra viktiga saker. Till exempel att den tidigare förbundskaptenen för det svenska simlandslaget Hans Kronak har avlidit efter en längre tids sjukdom. Det meddelar nu hans familj. Under Kronaks tid som förbundskapten på 90-talet så tog landslaget över 180 mästerskapsmedaljer. Hans Kronak blev 77 år. Vad har Hans Kronak betytt för svensk simsport?
1: Ja, det är omöjligt att svara på mängdmässigt. Han har betytt så oerhört mycket för svensk simning och alla framgångar vi hade på den tiden. Och även massmedialt skulle jag säga att han har verkligen stått i förgrunden. Så, ja, men en enorm viktig person för svensk simning, så det går inte att... Ja, det går inte att säga.
0: Sen har han ju samtidigt varit lite kontroversiell. Bland annat då med Emma Igerström, kommer du ihåg. Och det där med ett störningar och sådant.
1: Ja, precis. Det finns inte bara positiva sidor, utan även det finns en mörksida där också, kan man säga. Och det är absolut så. Och det kan man ju bara ta avstånd ifrån. Jag tror också att han själv liksom... kom till den insikten på äldre dag, om man säger så. Men det vill minnas honom är för alla de här framgångarna, och även den klassiska kommentaren när simman inte riktigt uppskattar media, så var det ju att simmar långsammare så slipper ni media.
0: Det är en klassisk Kronak-kommentar, kan man säga. En oerhört stor idrottsledare i Sverige har gått ur tiden. Han hedras i det här sportsvepet. Någonting som är lite tråkigare är att Sverige missade en direktplats till fotbolls-VM för damer i Brasilien och får nu en klurig väg att ta sig till mästerskapet. Sverige har ju aldrig genom tiderna missat ett mästerskap på damsidan. Men nu är det lite fara för det. Förvisso väntar nu ett dubbelmöte mot ett lag från C-divisionen. Det ska Sverige klara av utan problem. Men sen väntar ett playoff-möte mot antingen Belgien eller Schweiz. Ja, är det fara och färd att Sverige faktiskt missar VM?
1: Alltså, jag tror inte att vi kommer göra det på den här gången heller. Schweiz, som vi tror det blir, eller med ganska stor sannolikhet, det blir ju en tuff möt. Schweiz är ett stabilt lag, ett bra lag skulle jag säga. Nästan i nivå med Sverige, och med tanke på hur Sveriges prestationer har varit så här långt i de sista åren, så måste man absolut vara orolig. Ändå tror jag att Sverige ska vara lite bättre än Schweiz i en sån match, men ja, det är verkligen på håret den här gången. Och det är en dålig spiral som vi har sett under många år också, som man inte har fått stopp på. Man har försökt med det ena och andra, bytt ut spelare, bytt ut ledare, men vi ser den. En riktigt negativ och dålig spiral för svensk landslagsfotboll på de sidan.
0: Så är det. Danmark var tydligt bättre i dubbelmötena ju mot Sverige här i kvalet.
1: Ja, men det var det ju. Och där ser man ju också att vi har blivit lite omsprungna av Danmark, som vi under många år kände som att när vi var på Danmark så är Sverige klara favoriter och för det mesta vinner. Nu är det ju precis tvärtom, känns det som. Och det säger väl lite om hur snabbt det har gått att länder som varit bakom oss tidigare plötsligt har kommit förbi.
0: Vi ska prata om fotbolls-VM, för det startar som sagt imorgon, den stora festen med 72 stycken gruppspelsmatcher. Fotbolls-VM har aldrig varit så stort. Det kan man tycka är en gigantisk koloss. Man kan tycka att det är kanske inte de bästa lagen i världen som är med, och man kan framförallt tycka att det är lite spännande med lite ny krydda här, att vi får stifta bekantskap med lite nya lag.
1: Ja, man kan se på det på olika sätt. Som du sa, första VM var 1930 som arrangerades i fotbolls-VM, och då var det 13 lag med, och nu är det 48. Och vi kan också säga 1994 när Sverige tog brons, då var det 52 matcher totalt i hela mästerskapet, och nu är det 72 i bara gruppspelet. Så det har ju hänt en del av historien, kan man säga. Och Ja, på gott och kult. Känns som det är roligt att det är många nya, om man får kalla det, nya nationer som har tagit sig dit. Likväl känns det som att det är lite för många nationer som gör sig. Och kanske lite tråkigt när kvalsystemen är så att det kommer dit liksom sämre lag än de som inte kvalar in, för att de råkar vara på fel kontinent och vara så tuffare lag. Det är både plus och minus.
0: Mm. Ja, vi har ju en himla massa lag och det blir svårt att gå igenom alla, så det gör vi inte såklart. Men jag har ett par punktinsatser jag tänkte göra. Framförallt så är det ju så att det brukar gå bra för ett av värdländerna i ett fotbolls-VM. Nu är de tre, USA, Kanada och Mexiko. Vilket lag av dem kommer att överraska positivt?
1: Ja, så vi kan gå lite på historien, så kan man ju konstatera att Mexiko brukar vara med i de här mästerskapen, brukar inte gå så långt, ta sig kanske från gruppspel och sen tar det stopp. Vi ska också komma ihåg att de brukar vara väldigt starka just på hemmaplan i sina kval just på hemmaplan i Mexiko, så brukar man nästan vinna alla sina matcher, så brukar man förlora på bortaplan. Så det har ju med det här med hög höjd och så vidare att göra. Så jag tror att Mexiko kommer att relativt bra mästerskap. Inte att de kan vinna och kanske gå upp i semifinalen, men jag tror ändå att de kommer att ha ett ganska stabilt mästerskap, om man får säga så. Kanada tror jag inte så mycket för. Det känns som att de har haft en lite bättre årgång tidigare. Och USA är någonstans där mitt emellan. De blandar och er lite. Kan säkert skrälla i någon match, men överhuvudtaget kan man säga att den här sortens fotboll är ju inte jättestor i USA liksom. Så
0: Nej,
1: jag tror, om det
0: är,
1: jag ska säga något
0: annat,
1: så tror jag väl på
0: Mexiko med. Jag kastar med grupp B också, där vi alltså har outsidern Qatar och den europeiska uppstickaren Bosnien-Herzegovina.
1: Ja,
0: Qatar var
1: ju bra när de hade hemma, gjorde en stor satsning när de hade sitt fotbollsrum på hemmaplan sist, men nu tror jag inte alls på dem den här årgången. De känns på förhand väldigt svaga. Bosnien är lite luriga, de kan göra väldigt starka matcher och slå väldigt bra lag, men kan också ha en väldigt låg lägstanivå och kan i princip, skulle jag kunna säga, förlora mot de flesta lagen. Så de är lite luriga, Bosnien.
0: I grupp D är det möjligen oerhört jämnt på förhand. USA, Australien, Paraguay och Turkiet känns ju som att det kan gå precis hur som helst.
1: Ja, kanske en av de mest spännande grupperna, sett att alla kan slå alla. Det är många, många lag där som känns jämnbra. Ska jag ha någon favorit i den gruppen, så får man ju det Turkiet, som har en väldigt bra årgång, är ganska stabila i sitt spel, i nivån i sitt spel, och har också ett bra anfallsspel. Så ska jag utnämna någon sin favorit, så skulle det ändå vara Turkiet. Men då har vi det här i historien igen, att Turkiet brukar inte göra bra mästerskap. De brukar vara bra i kval, men när det är de mästerskap så brukar det strula till sig. Så att men jag ska ändå hålla Turkiet som favorit i den gruppen.
0: I grupp E hittar vi kanske mästerskapets mest oväntade deltagare, i Curaçao.
1: Ja, de kommer inte ha som favorit. Det är minsta nationen som har kvalificerat sig för ett vattenmästerskap någon gång. Vilket är häftigt, och det är ju det här upplägget med så många lag och de här kvalsystemen som gör att det här ens är möjligt. Och det är ju samtidigt charmen, och det är ju så att fotboll ska vara också, att man ska kunna komma långt även som litet lag eller liten nation. Och Curaçao, ja, de är ju egentligen där bara för att se och lära, för de kommer inte ha något med liksom seger i några matcher att göra. Det tror jag inte på förhand. De har gjort ett fantastiskt kval, överraskat mot lite större nationer än de själva är liksom. Men då ska de ändå ut och slåss mot, ja, men Tyskland till exempel, och det kan jag säga att det kommer ju vara på.
0: Det är konkurrens om den där sista platsen möjligen mot grupp H-laget Kap Verde, om man undrar hur det gick till, såklart. De får dessutom möta Spanien, som ödets ironi.
1: Ja, samma sak. Kap Verde är också ett sånt lag en liten nation som har tagit sig dit. Då kollar jag dem som faktiskt minst en eller kanske två nivåer bättre än Curaçao, men det kan man inte säga så mycket. Men de känns lite, kan faktiskt ställa till, skulle kunna säga att de skulle kunna ta en poäng, kanske inte mot Spanien dock. Det är inte många lag i världen som skulle röra på Spanien, men de bara kan kanske ställa till sig någon poäng innan de andra gruppspelsmatcherna, men de kommer inte ta sig vidare, det gör de inte.
0: Grupp K, där hittar vi lag som Uzbekistan och Kongo Kinshasa. Jajamensan.
1: Ja, och där har vi ju återigen, det blir lite som både innebandy, VM och EM, så är det ju många länder som kommer in som man inte har talat om och som kanske egentligen, om man får säga det, inte har hemma där, för att de kommer inte ha något med att gå vidare. Varken Kongo eller Uzbekistan kommer att ta sig vidare långt i den här tävlingen, utan de har ju fått möjligheten att kvala in och det har de gjort bra, men där får det stopp.
0: Vi ska alldeles strax fortsätta det här fotbollssnacket med grupp F som ju är Sveriges grupp. Vi måste ju ta en helhetsbild över hur det står till med det svenska landslaget.

0: Vi leder för fotbolls-VM som startar imorgon här i sportsvepet. Det är lite förlängt sportsvep idag, för vi är framme vid grupp nummer F, där vi har lag som Nederländerna, Japan, Tunisien och Sverige. Och med tanke på de senaste resultaten för svensk del så blir den sista plats i den här gruppen.
1: Ja, det skulle man kunna tro. Jag har inte alls så jättestor tilltro till Sverige. Vi har ju haft med Guds försyn att vi kvalade in. Vi förtjänade det inte att kvala in, utan vi fick en extra chans. Och då gjorde vi det bra mot Ukraina. Ett väldigt svagt Ukraina. Och sen hade vi lite flytt mot Polen. Så vi är där. Vi har hamnat i en relativt faktiskt bra grupp, skulle jag säga. Holland, Nederländerna är ett starkt lag. De är högt rankade. Men ändå, jag skulle säga, skulle man ha ett lag i, liksom, vi kallar det, i varvstoppen, så är det ju Holland. För Holland är lite upp och ner, och jag säger inte att Sverige kan få vinna mot dem. Men jag tror ändå att, är det något lag av de här Spanien, Tyskland, Frankrike och sådär som man kanske skulle ha haft i sin grupp, så är det väl Holland ändå någonstans. Japan lite luriga. Jag tror att de är bättre än vad folk är med än man tror. Väldigt stabila i försvaret och ja, men det är verkligen ett kollektiv. Dock har de lite problem med sin offensiva spel, och det kanske kan också kan gynna Sverige lite. Sen tror jag faktiskt att vi har haft en liten tur med lottningen att vi fick Tunisien. Det ser inte ut så på förhand, för Tunisien gjorde ett bra kval och släppte in väldigt lite mål i sitt kval, men mötte också lite sämre nationer. Och det har vi sett också nu före VM här på träningsmatcherna, att Tunisien inte gått bra. Förlorade med 5-0 mot Belgien här i förra veckan, och jag menar, haft lite samma temp som Sverige. Så sett för första matchen, VM-premiär av Sverige och Tunisien, är ju enormt viktig för fortsättningen på båda dessa lag som måste vinna den matchen.
0: Men hjälp mig att förstå nu det svenska läget inför det här mästerskapet. Alltså, först var Sverige oerhört lågt ner i dyn. Vi förlorade mot Kosovo två gånger till exempel i kvalet till det här mästerskapet. Sen fick vi ändå spela playoff-möte, gjorde två stycken starka matcher. Därefter har det sett lika illa ut som mot Kosovo egentligen. Så var står Sverige egentligen?
1: Alltså, ja, lite som jag sa, jag tycker inte att de har så... kvalet var jättedåligt. Riktigt så dåliga som vi var i kvalet är vi kanske inte som kollektiv. Det var mycket nytt med den här Jordan Thorsson som förhandlar, som funkar inte alls. Vi hade en del skador och så vidare. Så riktigt så dåliga som det resultatet gör gällande är vi inte. Å andra sidan tycker jag att de har två matcherna som vi vann, då, Ukraina och Polen, i det här extra kvalet, så bra var vi inte som det snackas om, utan vi hade lite flyt. Vi gjorde en bra match mot Ukraina, men hade tur mot Polen. Så någonstans mitt emellan, det gör att vi går in i det här VM med förhoppning om att kanske, jag tror att Sverige kommer kunna vinna mot Tunisien, kanske med 1-0 eller kanske med 2-1, och ta de här tre poängen som kan bli helt avgörande för att bli bland de bästa treorna. För det är både ettan och tvåan i varje grupp går vidare plus en hel del av treorna. Så för Sverige gäller att slå Tunisien. Det är helt nödvändigt att vi får 3-3 mot Tunisien. Och sen gäller det att hålla ner siffrorna, om man får säga så, mot Japan och Holland i de som matcherna.
0: Just det. Och det svenska laget då, känns det redo för den här utmaningen?
1: Det känns inte som att det är riktigt samma VM-feber som vi haft tidigare när vi har varit i mästerskapen. Vi har inte varit i VM på länge. Det var väl 2018 sist. Så då kändes det som fast mer profiler och sådär. Nu har vi några extremt stora profiler. Gyökeres kanske den allra största. Men i övrigt känns det ganska... Ja, vi har inte de här jättestora profilerna som är helt avgörande i sina internationella klubblag. Det finns några, men ändå inte sådär. Så, ja, jag tror att vi ska, som sagt, vi ska vara nöjda. Tar vi oss vidare från gruppen och in i 16-delsfinal, så tror jag där ungefär ska vi vara nöjda och ta vatten och säga att det var bra gjort.
0: Du var inne på tidigare att lag som Curaçao, Kap Verde och så vidare ska vara glada att det var ett lite längre, att det får plats med fler lag i mästerskapet nu. Det ska Sverige också.
1: Ja, absolut. Det ska vi, och vi ska ju definitivt vara glada att vi hade lite tur att det fanns extra kvalet, vilket är mycket märkligt. Men för svenska så var det lyckat. Och sen vi ser ju, vi har ju Danmark som inte är där, till exempel Italien är inte där, två nationer som man definitivt vill ha på VM. Så det saknas ju, ja, men klassiska länder den här gången.
0: Just det, Island och Finland saknas också, men Norge är där. Och Norge håller vi ändå lite förhoppningar på.
1: Norge är en outsider, de vill höja en finger för dem. De är har en riktigt bra årskull. Man vet när de här länderna som Sverige och Norge exempelvis har, ska de nå långt i VM, då måste man ha många spelare på hög nivå som har sin topp liksom just då. Och så känns det i Norge nu. De har väldigt bra förbundskapten, en hel del bra spelare som är på sin absoluta topp. Jag har ju ett varningsfinger på Norge. De kan gå riktigt långt i detta mästerskapet.
0: Men om man nu ska name droppa lite favoriter då, det blir ju de vanliga. Alltså det blir ju Brasilien, det blir Argentina, det blir Spanien och det blir Frankrike. Någonstans där hittar vi favoritskapet eller?
1: Ja, och fem gånger har ju VM avgjorts i Sydamerika, i olika länder i Sydamerika, och fyra gånger av dem har ju ett sydamerikanskt lag vunnit. Det säger hur svårt det är att vinna där som är icke-sydamerikansk nation. Tyskland är en av laget som vann. De var ju i Brasilien 2014 och då gjorde de det rent. Så visar historien så skulle det då tala för Argentina eller Brasilien, men det känns inte så på förhand. Argentina är regerande mästare, men lite ålderstigna, förlitar sig lite för mycket på Messi som nu har blivit fyra år äldre än sist. Brasilien har inte det här riktigt profilstarka laget som de brukar ha, så jag tror inte någon av dem faktiskt vinner, även om det skulle vara lätt att tippa det. Alla säger Spanien eller Frankrike skulle jag säga på förhand, och man skulle se en dom ut om man inte sa det, för att de två lagen är de absolut största favoriterna på förhand. Men vi sätter upp ett varningsfinger för England också, som alltid tror sig vara bäst och alltid tror sig vara det laget som vinner EM, som aldrig gör det. Men ja, det vet inte tusan, det kanske är deras tur den här gången, om jag nu inte ska tippa Spanien som alla.
0: Just det, och sen brukar det alltid vara något skrällgäng också som tar sig långt i tävlingen, kanske inte ända fram men ändå överraskande långt. Vilka är det som man kan tänka sig skulle kunna vara skrällgäng med?
1: Ja, ska jag ta en överraskning som kanske inte många tänker på, men det är lite svårt att säga exakt hur långt de kommer gå, för man måste ju också kolla på det här trädet när de kommer att möta. Men ska jag ta fram någon ur hatten så skulle jag säga Ecuador, som är ett sydamerikanskt lag som har gjort ett enormt starkt val. De kom alltså tvåa i det sydamerikanska. De kom före Brasilien i sitt val. Det var bara Argentina som de var efter, men annars vann de. De vann 8 matcher och spelade 8 vjorda och förlorade var 2 i det jättesvåra kvalet i Sydamerika. Släppte in 5 mål på alla de matcherna som de spelade. Så en liten varningsflagg för dem. Jag tror inte att de kommer att vinna, men jag tror att de kan göra en bra bit faktiskt.
0: Ja, vi får se. Imorgon börjar fotbollsfesten. Vi har anledning att följa det under sommaren. Är det roligt att det drar igång?
1: Ja, det är egentligen. Kylen laddad och snacken framme. Så nu kör vi.

Guld i USA, Glenmark, Eriksson och Strömstedt. Nu när vi snackat upp fotbolls-VM som alltså startar imorgon. Vi håller koll på detta under morgon och förmiddagar här under den här kommande VM-sommaren. 390 500 är numret till Malmö Direktstudion ifall du vill ringa och vara med i programmet.

10 minuter efter 9, god morgon. Till hösten blir det gratis cykeluthyrning för alla mellan 16 och 25 år i Malmö. Dessutom blir det flera nya stationer för hyrcyklar i Malmö. Om man är mellan 18 och 25 år så kommer man under hösten att kunna använda Malmö by Bike alldeles gratis. Vi har inte exakt datum klart för starten, men i höst så kommer det en ny app och en funktion så att man kan använda sitt bank-ID, säger Isabel Enström från Miljöpartiet som är vice ordförande i tekniska nämnden i Malmö. Enligt Arbetsmiljöverket så är det allt fler som skadar sig inom, på jobbet. Anmälningarna om arbetssjukdomar ökar kraftigt i Sverige med nära 17 400 fall för 2025. Det är nära 30% fler än under 2024. Enligt Arbetsmiljöverket handlar det ofta om hög arbetsbelastning och lågt inflytande på arbetet som leder till psykisk ohälsa. Myndigheten pekar särskilt ut vård- och omsorgsbranschen. Arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro har minskat lite grann. Bland kvinnor är det vanligast med fallolyckor, medan män ofta skadas när de tappar kontrollen över olika verktyg eller maskiner. Både Ukraina och Ryssland uppger att de har attackerats under natten. I Ukraina uppges flera personer har skadats i Charkiv och i Zaporizhia. I Ryssland har staden Samara angripits, rapporterar The Kiev Independent. Enligt sociala medieindex så ska raffinaderiet ha attackerats, men tidningen har inte kunnat verifiera de uppgifterna. Och USA har under natten genomfört attacker mot mål i södra Iran, som de beskriver som svar på Irans attack mot en amerikansk helikopter under gårdagen. Vid 3-tiden i natt uppger amerikansk militär att man avslutat anfallen. Irans revolutionsgarde medger att det är telekommunikationsmaster och vattentankar som har träffats i de amerikanska attackerna, och att Iran i sin tur har svarat med att attackera amerikanska militärbaser i både Bahrain och i Jordanien.

0: Vi firade lite tidigare, men jag var där igår i kyrkan. Och vi hade musik, lite mat och sånt där. Linneborg i kyrkan där borta.
1: Jaha, så var midsommarfirande redan igår.
0: Ja.
1: Ja, men det gäller ju tjuvstart en god tid så att man hinner med all silen.
0: Ja, och så trevligt det var. Musik. Jag vill tacka alla de som ställde upp på kyrkan.
1: Ja. Vad var det för härlig musik då?
0: Ja, det var det.
1: Ja, men var det för härlig musik?
0: Ja, det var en kristen musik och sen var det Ebbe Taube och sånt där, lite grann bitar.
1: Ja, lite. Och de där sommarsalmerna, var de med?
0: Ja, de var med också.
1: Blomstertid nu kommer och i denna ljuva sommartid. Och så.
0: Ja, det var så trevligt, lite mat och sånt där.
1: Ja, mat, var det midsommarmat? Matches sill?
0: Ja, det fick, ja. Det var både sill och allting, kaffe och det.
1: Och jordgubbar.
0: Ja, nej, det var inga jordgubbar.
1: Det var inga jordgubbar?
0: Nej.
1: Så där, ja. Ja, då får du spara dem till själva midsommar.
0: Ja. Jag ska nu äta jordgubbar. Jag ska hem till min syster sen till midsommar.
1: Ja, det blev väl mysigt.
0: Ja. Det var hon som sa att jag ska gå med mannen.
1: Ja, det var väl ett mycket klokt val.
0: Ja.
1: Nu väntar vi bara på att syran också ska bli medlem.
0: Ja, jag hoppas många nu ställer upp nu. Jag manar allihopa att ställa upp lite mannen. Så vi får ha det här programmet i många år till. Ni som är gamla medier med oss, kom igen nu och hoppas att vi är med samman.
1: Ja.
0: Några tusentals ska vi ha.
1: Ja, det är
0: så
1: bra.
0: Vi klarar den här radion. Jag vill det.
1: Ja, det låter härligt.
0: Ja, jag vill det. Hoppas att ni manar nu. Ja. Gå in i datan nu och var med nu.
1: Ja, det var det. Det var det. Du, vad gillar du midsommarfirandet annars då?
0: Ja, jag tycker det är trevligt.
1: Ja. Som en inledning på sommaren. Alltså,
0: ja, jag tycker det är trevligt.
1: Det har ju blivit lite så, för sommaren är ju lite förskjuten nu jämfört med hur det var förr i världen.
0: Ja,
1: det har det. Numera är nästan september också en sommarmånad ju.
0: Ja,
1: det har nästan blivit så.
0: Juni
1: är ju fortsatt en vårmånad, skulle man kunna säga numera.
0: Ja, det är det.
1: Så midsommar, som ska ju vara mitt i sommaren, är ju mer ett startskott för sommaren nu, känns det som.
0: Ja, det är det.
1: Men det är väl härligt att ha en sån högtid att starta alltihopa med.
0: Mm. Gemenskapen, alla kring träffas gemenskapen i midsommar med dans och musik och
1: vara med varandra. Ja, vi ser det härligt.
0: Ja, det är det.
1: Ja, vad ska vi bjuda på för musik idag då?
0: Byggbroar med Sten Nilsson. Har vi den?
1: Sten och Stanley?
0: Ja.
1: Och vad heter den, sa du?
0: Byggbroar.
1: Broarna. Ja, just det. Jag vet inte vad du menar.
0: Ja.
1: En bro av gemenskap.
0: Ja. Det har vi gjort igår.
1: Ja, det var precis det. Och det gör vi ju hela tiden, varje dag, varje minut i det här programmet.
0: Ja, varenda gång det gör vi i den här radion.
1: Ja.
0: Vi bygger broar.
1: Vi lyssnar på den, men vi får kanske skicka lite hälsningar också.
0: Jag tackar alla som var med igår, alla som ställde upp och hemtjänsten, personal, allting. Och så hälsar jag till alla jag känner.
1: Ja, lätt. Enkelt och tydligt. Ja. Lisa Nevengt, då tackar jag så hjärtligt för att du var med
0: tack
1: i programmet.
0: Tack så mycket för att komma fram och tack för allt din ställ upp i radio.
1: Så lyssnar ni på Sten och Sten idag?
0: Ja, vi.
1: Ha det så bra.
0: Ja, hej då.
1: Hej då.
0: Hej.

0: En bro av gemenskap sjunger Sten och Stanley, Sten Nilsson alltså för Bengt som ringde tidigare. 501 är stödmedlemsnumret där. Ja, vi tar väl ett samtal till när vi ändå är igång kan jag tycka. God morgon.
1: God morgon, Peter. Här är det
0: Gun
1: på
0: Jägerstrivägen. Där var Gun. Hjärtligt välkommen till dig.
1: Tack så mycket.
0: Ja, du är pigg.
1: Ja. Absolut.
0: Ja, just det, för du är ju på väg hit dessutom.
1: Ja, då snart träffas vi.
0: Ja, det ser vi fram emot.
1: Ja, verkligen.
0: Det ska hämtas pris och liknande ju.
1: Ja.
0: Som man har förtjänat ihop här.
1: Ja, jo, det vad ska man kalla det för? Man har tur och lycka nog alltihopa. Så att det
0: kan vara så, ja. Du, hur gör du på morgonen för att komma igång?
1: Ja, vad gör jag? Ja, ibland går det väldigt fort i mig. Man har det minsta lilla rummet att besöka i lägenheten. Du vet vad jag menar.
0: Ja, ibland kan man behöva hasta dit, ja.
1: Ja, det går fort som skjuter. Så nej, man åker ju.
0: Ja.
1: Sen är det fortsätter man till köket, sätter på kaffe och sen tänder man radion. Och sen är man lycklig hela dagen.
0: Ja, vad roligt. Men du, Gunja, det är inget sånt att du ägnar dig åt någon som mår gymnastik eller något?
1: Nej, det tror jag inte. Man ska ju göra som katten ligger och sträcka sig, men att jag, nej, det är ingenting för mig.
0: Nej. Men det är, ibland behöver man ju det, alltså, även om vi skojar om det lite grann och sådär, så det kan vara skönt att sträcka på sig och komma igång lite grann med leder och sånt som stelnar till under nätterna lite grann.
1: Jo då. Jag har andra våningar så jag brukar springa upp och ner lite grann. Så att det är
0: lite trappträning, lite backträning här på...
1: Ja, nej. Jag brukar säga, ner kommer man alltid.
0: Ja, just det. Det är tuffare att springa upp för backe.
1: Ja, jo. Men det är mer ansträngande för knäna att gå ner.
0: Ja, det är det faktiskt. Det är mycket sämre för knäna att gå ner för.
1: Ja, jo då.
0: För det blir mycket mer stötande, så att säga.
1: Ja, precis.
0: Mm-hmm.
1: Ja, då.
0: Ja, du, ska vi hitta på för musik då?
1: Vi ska höra Joen Fattigbonddräng med Sebastian Lidman.
0: Jaha, härligt. Fattigbonddräng plockar vi fram.
1: Ja, då, han är min stora favorit. Det är till och med Tommy Körberg fått en rival.
0: Ja, vi hälsar till Sebastian om detta då.
1: Har han kommit hem till Sverige?
0: Nej. Det är ju, vad är det, 4 månader till eller något?
1: Aj. Då är det köpa sig en resa om man vill träffa han.
0: Så är det. Och det är, och får man leva med värmen som dessutom befinner sig där nu? Det var, först är det 32 grader eller något liknande.
1: Jo då, så är det.
0: Och då är vi ju inte uppe på sin max ännu, så.
1: Nej, och där i Sevilla hade de ju värmebölja. Och jag har varit i Sevilla när det var varmt. Fy för katten, sa jag.
0: Ja, det är en luft också, så det blir ju torrare också.
1: Jo då, men det är skönt, så jag menar, man ska inte klaga.
0: Nej, det ska man inte göra, men jag förstår att det kan vara lite arbetsamt om man ska ha det som en arbetsmiljö.
1: Oj.
0: Och dessutom att du var van vid det, och framförallt kanske inte gillar värme, som är ju fallet i Sebastians fall då.
1: Ja, nej, men han är duktig.
0: Ja, vi tar fattig mundring, det gör vi, men vi skickar lite hälsningar först.
1: Då är det till er i studion, och så får vi ta och hälsa till Kim. Hon är jätteduktig, så att det var trevligt att komma i kontakt med henne. Gullan på Limham, Agneta och Erik och min älskade Kalle som sitter mitt emot nu.
0: Nu hälsar vi till Kalle.
1: Ja. Och sen tar vi Anita och jag, ni hör Rosmarie. Och den nya Eva, jag kallar henne för det, hon som var så trevlig. Och ja, du vet numret.
0: Ja, 423 Eva.
1: Jaha, okej. Och sen Lennart och Magnus och sen Sonja i Sjöbo och alla andra trevliga Malmökanalen-lyssnare. Att de får en riktigt trevlig dag.
0: Ja, det hoppas vi. Det kommer säkerligen att bli.
1: Ja då.
0: Ja. Jag får en jättebra dag, för jag får träffa dig om en stund.
1: Oj, ja, detsamma.
0: Det ser vi fram emot. Då lyssnar vi på Fattig Bundring.
1: Jättefint, tack
0: så mycket. Sköt om det, och ta det försiktigt hit nu då, så det inte händer något på vägen då.
1: Nej, då, absolut.
0: Bra det. Ses vi om en stund.
1: Jättefint, tack.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Vad god det är, stödmedlemsnumret 230. Ja.

0: Genom en fattig beundring, Sebastian Lidmans version av denna klassiska Astrid Lindgrens skapelse. Vi ska om en stund presentera dagens Malmö direktartist, Gösta Snuddas Nordgren är det som vi ska titta lite närmare på. Om en stund så ska det faktiskt bli lite humor också, komikern Johannes Finnlaugsson på väg till Malmö nämligen med en ny show. Den ska vi också snacka om i den här timmen. Men vi tar ett samtal till Malmö direkttelefonen. God morgon!
1: God morgon, det var Kjell i Sandby.
0: Hej Kjell, välkommen!
1: Tackar, tackar.
0: Nu är du också pigg, Elin.
1: Ja, det är det.
0: Har du fått ordning på hälsenan?
1: Nej, inte riktigt, men det blir bättre för var och var.
0: Ja, det tar sig. Ja, det är ju skönt det i alla fall.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det är så pass att du kan klippa gräset.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Jag rör mig som var. Jag försökte att göra vad jag... Ändå. Liksom,
0: ja, så vi håller ordning på trädgårdssysslorna.
1: Ja, någorlunda. Ja.
0: Det var det. Du hör ju på Agneta att det är viktigt att vi håller ordning.
1: Ja, jo, det är det. Men jag fick lite regn. Så det.
0: Ja, fick du mycket regn i Sandby?
1: Ja, men alltså, sådana riktiga störskurar kom.
0: Oj, jag har det. Ja, så, ja, vi hade inte alls den mängden här, kan jag säga.
1: Nej, jag har en vattentorn när den blev full på 2 minuter.
0: Oj, Jesus. Ja, då kom det ju mycket på en gång.
1: Ja. Jag var ute också, jag fick springa in.
0: Ja, varför är det alltid så att man lyckas vara ute i det också?
1: Ja, nej, ja. Men sen, mellanåt så var det sol och sen så blev det regn. Det var kund.
0: Ja, det var ju varnat för regnskurar.
1: Ja, så det var ju... Det var inga störskor.
0: Alltså det vi fick här, kan jag säga, det kan man ju inte kalla regn en gång. Alltså det var ju bara som lite droppar kom. Inga större mängder, det dunstade bort ganska kvickt från vägarna.
1: Ja, jo. Men detta var riktigt regn.
0: Ja, men det är sånt vi behöver ju.
1: Ja.
0: Kanske inte allting på en gång, det kan fortfarande vara lite utspritt.
1: Det kan slå ner oss grejer också. Men det kommer för mycket...
0: Gång
1: då.
0: Så är det. Växterna
1: lägger sig
0: här. Ja, så är det. Jaha, lärde du för fotbollen?
1: Ja, det var lite.
0: Mm. Det kommer att bli spännande. Det kommer framförallt att bli lite svårt och för komplext blir det med så himla många grupper och matcher.
1: Ja, innan man går neråt.
0: Ja.
1: Nu börjar när det mycket.
0: Ja, nu är det otroligt mycket. Vad är det 4 matcher om dagen dessutom för att det ska kunna hinnas med?
1: Ja.
0: Sådär, det börjar klockan 21 imorgon.
1: Ja, men det har blivit många nu i år, tycker
0: jag. Ja, du hörde Jimmy räknade på det där. Att,
1: jag hör det.
0: Ja, 94 då var det alltså hälften så många matcher på hela mästerskapet.
1: Men, ja. Det är bara på gott och ont.
0: Ja. Fast är det inte lite så? Det är ju roligt att alla får vara med och allt det där. Ja. Men är det inte så... riktigt idén det att det är OS? Det ska vara sådär. Alla får vara med och sådär.
1: Ja,
0: men
1: ja.
0: Fotbolls-VM och något VM överhuvudtaget, ska inte det vara lite tillspetsat ändå?
1: Ja, annars tappas det. Intresse väl också kanske.
0: Ja. Alltså vi pratar ju om de här Lilleput-nationerna.
1: Ja.
0: Kap Verde och Curaçao och möjligen också Kongo och Uzbekistan i det sammanhanget. Haiti är väl en annan sån. Alltså, de har ju inte där att göra.
1: Nej.
0: Det är märkligt det där att det har så mycket med kontinenter att göra. Så, alltså, de här Lilleput-nationerna är där, men Italien är inte där.
1: Nej. Konstigt i Italien som är ett fotbollsland.
0: Ja. Kval är ju inte inför att de är från Europa. Det är mycket tuffare kval här ju.
1: Ja, de var ju Norge som vann två där. Ja.
0: Lite otur att man är från Europa om man är en bra fotbollsnation, för det blir så rart att ta sig till mästerskapet.
1: Ja, det tror jag också.
0: Vem vinner alltihopa?
1: Ja, jag skulle tro kanske Spanien, Frankrike, om det så England kanske. Det beror sig på. Ja. Ibland är de bra.
0: Ja.
1: Jag vet inte, Tyskland har de brukar också vara bra.
0: Ja, just det. Men det är en lite sämre generation i Tyskland nu. Men ingen det är som vanligt. Ingen pratar om Tyskland och säger de ändå med där i kampen till slut.
1: Ja, det brukar vara så.
0: Ja, det är så.
1: De kommer från instans till slut.
0: Ja. Ja, vi ska följa det med stort intresse. Framförallt har vi lite jobba med för svensk del. Om vi ska lyckas gå bra för svensk del. Det kommer ju avgöras väldigt mycket på tisdag. Eller på måndag faktiskt.
1: Men vad trodde du med damerna?
0: Ja, det gick ingen vidare.
1: Ja, jag trodde det skulle.
0: Jag var det med flyt. Och tack vare Fridolfina Rolfö. Det är en härlig spelare.
1: Jag gjorde två mål.
0: Ja. Och räddade oavgjort. Ja. Även om inte det är gott nog så får man vara nöjd med efter förutsättningarna.
1: Ja, jo. Ja. Men hade det väl ingen betydelse ändå kanske?
0: Nej, det hade du ju gått inte eftersom jag ändå skulle missa själva gruppsegern. Ja. Men det blir en tuff väg fram emot mästerskapet. Och det är inte bara det att VM kan missas och att vi riskerar det. Det finns faktiskt en risk att Sverige inte, på tack vare det här, inte heller kvalar in till OS.
1: Ja, det. De har ju varit bra alltid.
0: Det är en nedåtgående spiral. Sverige har aldrig missat ett mästerskap i damfotboll.
1: Nej.
0: Men nu är det lite fångar för det.
1: De har ju varit med i OS många år. Ja. Många gånger.
0: Ja, samtliga OS där damfotbollen har varit med har Sverige deltagit med och varit medaljkandidater varenda gång också ju.
1: Ja.
0: Ja, vi får hoppas att det kommer en ny generation som kan bära upp det svenska landslaget. Nu får jag lite musik.
1: Ja, ingen vill plocka en maskros med Eddie Medusa.
0: Ingen vill plocka en maskros. Jaha, det är den versionen du vill ha med Eddie Medusa.
1: Ja.
0: Den är ju den är numera släppt också med Lasse Stefan.
1: Ja, jag vet. Jag ska bara ta den nu.
0: Ja.
1: Jag har spelat den innan.
0: Ja, då tar vi den med Medusa.
1: Ja.
0: Den kommer alldeles strax. Hälsningar ska vi ha först.
1: Ja, vi hälsar till Christer och Marianne och Irja. Och Anita och Jan. Och Sonja och Ingvar själv. Så Erik och Irene. Och så Bertil. Jarl. Och så alla andra. Lyssnare och medlemmar. Och så är i studion.
0: Ja, just det. Just det. Det tackar så hjärtligt. Och hade du nu varit Marie-Louise Block så hade du hetat KS.
1: KS.
0: Kjell i Sandby.
1: Ja.
0: Hon kör på sina förkortningar. Det fascinerar mig lite grann.
1: Marie-Louise, ja, hon brukar vara med oss i råd.
0: Jajamensan. Det är hon som håller koll på kronprinsen.
1: Ja, ja.
0: Det är bra. Vi har lite utsända här och där.
1: Jo, det är bra.
0: I korrespondentsysselsättningen. Då lyssnar vi på Eddie Medusa.
1: Ja.
0: Den kommer här runt hörnet. Så får du ha det en riktigt bra dag nu. Ja, skönt om dig. Hej då.
1: Hej.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
4: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ja, vad har du hittat? Oh.
6: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
5: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
7: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster

0: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Ingen plockar maskros. Det där är ingen mindre än just det, Eddie Medusa som sjunger den där låten för Kjell i Sandby. Högtid! Det är ordet för det som vi kallar dagens trippel, dagens Malmö direktartist nämligen. Och vi letar oss ännu längre in djupare i de äldre skivarkiven. För det är dags att presentera Carl Gösta Snuddas Norgren som föddes den 30 december 1926 i Arbro och gick ur tiden 1981. Snuddas var en svensk sångare men även en populär bandyspelare i Bollnäs när de bland annat blev svenska mästare år 1951 och 1956. Snuddas slog igenom som sångare den 26 januari 1952 i Lennart Hylands legendariska radioprogram Karusellen och orsakade då vad som idag kallas för Snuddas feber. I programmet så framförde Snuddas sången Flottar kärlek som sedan blev hans signaturmelodi och dessutom en landsplåga. I Flottar kärlek ursprungsversionen så fanns dock inte de kända och bevingade stroferna Hade Rian hade ra med. De lades till först i efterhand och till den skivinspelning som gjordes av Snuddas när han skulle turnera på 70-talet med Arne Kvick som också kom från Bollnäs och från 1970 ackompanjerades Snuddas av dragspelaren Carl-Erik Svensson och samarbetet fortsatte hela vägen fram till Snuddas död när han på kvällen då spelade innebandy med handikappade ungdomar i en gymnastikhall och fick hjärtproblem och sedermera avled. Ja, men han finns ju på skiva och han är fortfarande ständigt väldigt omtyckt. Här är dagens Malmö direktartist, Gösta Snuddas Norgren.

0: glada gossar.
1: Ja, men visst var det Gösta Snoddas Nordgren som var dagens Malmö direkt artist. Avslutningsvis var det Flottar Hambo. Det är ju lite flottar kärlek över det också, kan man säga. Skogsflanören heter mellan stycket, och så var det Hälsa det till mor. Alltihop alltså med Snoddas. Imorgon blir det en ny Malmö direkt artist i sådär efter klockan 9. Då presenterar vi imorgon Örjan Englund. Är det namn du känner igen? Ja, ännu mer musik från förr. Inte så tidigt som Snoddas Nordgren, inte så långt tillbaka i tiden, men väl lite äldre musik. Örjan Englund dyker upp alltså som morgondagens trippelartist.
2: Hallå där, kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan, och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter. Men ju fler medlemmar du värvar, desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva, så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swish-numret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
1: Just det, blir stödmedlem här i Malmö direkt. Ja, vi brukar ju berätta om min allra bästa kompis, det vill säga världens bästa Tobbe, vid den här tiden på onsdagarna. Så är det han som brukar få välja musiken. Tobbe, som ju är oerhört fotbollsintresserad, närmast vad vi skulle kunna kalla för fotbollsexpert faktiskt, skulle vara roligt att veta vad han tror om fotbolls-VM, som ju alltså startar imorgon. Hur gör det för Sverige och vem vinner hela VM? Kanske det är så att Pernilla hjälper mig att få till de svaren här. Under tiden som vi lyssnar på dagens önskelåt för Tobbe, här är Stiftelsen och låten Till landet, ingenstans.

0: Till landet ingenstans med stiftelsen. Ja, då vet jag i alla fall. Och snart får du också veta vad fotbollsexperten, världens bästa Tobbe, tror inför fotbolls-VM som startar imorgon. Jo då, han tror som så många andra på Spanien som slutsegrare av fotbolls-VM. Finalen spelas sannolikt mellan Spanien och Frankrike, tror världens bästa Tobbe. Ja, då litar vi på det som ett expertutlåtande.
1: Det här är förmiddagen på Malmö kanalen.
2: I dagens program har vi med oss stand-up-komikern Johannes Finnlaugsson. Välkommen Johannes.
3: Tack så mycket.
2: Du är aktuell med Fram till tillbaka-tiden, året är 1994. Och kan du berätta lite kort om dig själv till att börja med?
3: Om mig själv? Jag är komiker, verksam i Malmö i första hand och andra städer när de vill ha mig. Men boende och mest aktiv i Malmö, driver skruppklubben Under jord, men nu på sommaren har vi uppehåll från den. Så då hittar jag på annat roligt som nu då Fram till tillbaka-tiden, som är konceptkvällar på Grand Circus Hotel. Där jag samlar ett gäng roliga komiker och så reser vi till tillbaka-tiden genom att låtsas att det är ett specifikt år och stå uppa som att det är det året. Vi har redan gjort året är 1986, för två veckor sedan, det var Lideball. Och ikväll är det året är 1994 och om två veckor kör vi året är 2001. Det är jag och det jag gör just nu.
2: Och vad var det som gjorde att det blev stand-up-komik för den gången tiden?
3: Ja, du. Det är svårt att definiera exakt. Jag har alltid gillat humor. Har jag insett. Många barn gillar väl humor. Men så här, när man tittar tillbaka så gillar jag det nog mer än andra. Tittar på all möjlig humor. Läste humor. Hade roligt. Gillade humor. Sen började jag, när jag kom ut i arbetslivet, jobba lite med det. Skrev och tv och sen lärde känna komiker. Gick och så stand-up. Ville väl... sen rätt långt innan det också göra det, men inte riktigt hade tagit steget. Så sen började jag struppa och märkte att jag tyckte det var kul och var bra på det. Så att jag fortsatt.
2: Hur upplever du Malmö som stand-up-stad då?
3: Malmö som stand-up-stad är väldigt bra. Det finns några väldigt bra klubbar och sen finns det några sämre klubbar, men de finns också och det är bra att det finns på olika nivåer, så att säga. Det finns både bra gratisklubbar och bra betalklubbar. Så det är kul. Och sen är det det hade kunnat vara lite bättre. Det var lite bättre förr när public service satsade lite mer på Malmö som humorstad. Det fanns lite humor-tv och humorradio som inte riktigt finns nu, men det gjorde att det lockades ner lite roliga folk hit och det gjorde att komiker kunde bo kvar här lite längre och jobba med humor. Nu har det centraliserats lite för mycket i Stockholm, tycker jag. Det är all humor-tv görs i Stockholm nästan. Det är text.
2: Och på 90-talet var ju stand-up-komiken väldigt populär, så att säga. Är den fortfarande lika populär då som nu?
3: Ja, det är svårt att definiera. Det går lite i vågor, känns det som att... Boomer handlar väl om när det sänds på tv. Att på 90-talet var det väl tack vare Slängde i brunnen, så folk fick upp ögonen. Sen var det en ny boost när Stockholm Live var, och sen numera är det ju kanske via poddar och sådana saker. Så att det finns fler komiker som är roliga idag än det fanns på 90-talet. Så kan man väl säga.
2: Kim, har du någon fråga till Johannes?
4: Ja. Din stand-up kommer ju vara om 1994. Mm. Hur kommer det sig att du just valde 1994?
3: Hur jag valde?
2: 94, ja.
4: Ja,
3: ja 94. Det är, som sagt, jag gjorde tre kvällar med det här konceptet. Och så vill jag välja tre år som kändes tydliga och bra. Så 86 kändes tydligt och bra för 80-talet, 94 för 90-talet och 2001 för millennieskiftet, så att säga. Sen är 94, dels är det tydligt liksom, man är mitt i 90-talet, man Men också så är det liksom ett år man associerar med saker som fotbolls-VM. Alla, det är mycket snack om så här sommaren 94, hur varm det var. Och sen är det, jag gillar ju att skämta baserat på nyheter och sånt också. Även om nyheter 94 inte är nyheter idag, så var de det då. Och då finns det rätt mycket att snacka om också. Tragiska grejer som Estonia och krig i Jugoslavien och så vidare. Men saker som går att skämta om man gör det på rätt sätt. Så det är ett tydligt nyhetsår och tydligt år mitt i 90-talet som man kan skämta om allt möjligt som väcker ens nostalgi och tankar. Hur fan det var 94. Det var massa nya saker. Det var internet var nytt och färgt. Folk lärde sig ordet som snabel och sådana saker. Så det kändes som ett roligt år att köra.
2: Bjuder du in någon andra komiker som är med och skämtar också, eller är det bara du på scenen?
3: Nej, det är lite inspirerat av en, jag brukar göra en årlig show som heter Året är, ja, det år det är. Så förra året var det året 2025, i slutet av året kommer jag göra året 2026. Då är det bara jag, och då gör jag en fullängd show med stup om året som gått, så att säga. Men nu när det är de här gamla åren, så jag tänker att det blir lite enformigt om bara jag skulle stå och dra skämt från 94. Så att jag har bjudit in sex olika komiker. Och jag kommer äntra den lilla manegen i cirkustält på Grand Circus Hotel och stuppa. Och jag hoppas det blir lite olika vinklar som passar enskilda komiker om 1994. När vi gjorde, jag har ju bara erfarenheten av då, när vi gjorde 1986, och då blev det väldigt roligt. Det var både en stjärna från filmen G, Dominic Kenzel, som faktiskt gjorde entré på motorcykel för att han var så i rollen som Sudden från filmen G, riktigt tuffing. Och sen och den andra komiker, Marcus Johansson, stuppade som om han var 10 år, så att han var det 1986 och hade den vinkeln. Och sen var det Magnus Betnér som gjorde med skämt om alla möjliga händelser och nyheter 86. Så att, vi får se, det blir nog något liknande på 94, att sex olika komiker kommer nog ta sig an ämnet på sex olika sätt, helt enkelt. Det kommer bli skoj.
2: Och vilka komiker har du med dig ikväll?
3: Ikväll har vi, borde jag haft listan framför mig så att jag glömmer någon. Det är Erik Åso, Felicia Jackson, Emma Hansson Lövgren. Vem har vi med? Det är Viktor Eriksson, det är Ola Aurell, mycket rolig musikhumorist, och Anton Magnusson, som kanske för vissa är mer känd som Mr. Cool, men han stuppar, han sitt civila alias, Anton Magnusson. Mm. Det kommer bli roliga jävlar.
2: Vad väntar sen under sommaren för dig?
3: Resten av sommaren är ännu lite oklar. Som sagt, om 2 veckor så är det året är 2001. Det är den sista i den här sviten fram till tillbakatiden. Men det har ju varit populärt detta. Det har sålt bra. Så jag kanske gör några fler år på sommaren annars är lite stand-up här och där och i olika städer och skämtar och så har min podcast måndag som fortsätter komma ut varje vecka men mycket möjligt att det blir några till fram till tillbakatiden med några fler år eller att vi har fortsatt 86-94 och 2001 det är nog folk som inte hunnit köpa biljetter så att de går åt.
2: Härligt, Johannes. Men då ska vi lycka till med kvällens show och tack så mycket för att vi fick prata med dig.
3: Tack. Det var kul. Ha det fint. Hej. God morgon.

0: God förmiddag, det här är Malmökanalen, 2:02. Till hösten blir det gratis cykeluthyrning för alla Malmöbor mellan 18 och 25 år. Dessutom kommer det att bli flera nya cykelstationer för Malmös hyrcykelsystem. Om man är mellan 18 och 25 år så kommer man då under hösten att kunna använda Malmö by Bike gratis. Man har inte bestämt något exakt datum ännu för när projektet kommer igång. Men man räknar med att det kommer att bli populärt att använda hyrcyklarna. Man tror att både cykel och elsparkcykel fyller sina funktioner i stan, men man vill gärna visa att fler ska använda cykelsystemet. Under 2025 gjordes det 92 000 resor i månaden med cykeltjänsten, men de styrande politikerna vill satsa på att ännu fler ska välja cykeln i vardagen. Man har 1000 cyklar i systemet och 100 uthyrningsstationer, och nu vill man att ännu fler ska använda det här systemet. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna presenterar då tillsammans med entreprenören Bauer Media att Malmö by Bike ska utvecklas. Under sommaren och till hösten så tillkommer också 10 nya hyrcykelstationer för att göra systemet än mer tillgängligt för Malmös cykelintresserade. Den amerikanska kongressen har nu godkänt ett paket på 70 miljarder dollar, motsvarande runt 664 miljarder kronor, som i praktiken finansierar president Donald Trumps hårda linje i invandringsfrågan. Det enda som saknas nu är president Trumps signatur på pappret. Det här innebär bland annat att den omstridda migrationspolisen ICE:s verksamhet är säkrad under resten av Trumps mandatperiod. 12 personer dödades och 9 skadades i en skottlossning i Johannesburg sent igår kväll. Lokaltider rapporterar flera medier. Polisen jagar nu runt 10 misstänkta gärningspersoner i frågan. Runt 10 personer ska nämligen enligt polisen ha öppnat eld på flera platser i ett informellt bostadsområde i Cleveland öster om Johannesburg. De misstänkta ska enligt polisen ha anlänt i en minibuss, tagit sig in i bosättningen från 2 ingångar och öppnat eld på flera platser innan de flydde i samma fordon. Motivet till attacken är fortsatt oklart. Både Ukraina och Ryssland uppger att de har attackerats under natten. I Ukraina uppges flera personer har skadats i Charkiv och i staden Zaporizjzja. I Ryssland har staden Samara angripits, rapporterar The Kiev Independent. Enligt sociala medieinlägg så ska raffinaderiet där i Samara ha attackerats, men tidningen har inte kunnat verifiera de uppgifterna. Och så väderprognosen, växlande molnighet, 18 plusgrader som bäst idag och vindarna som är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

dryga 20 minuter ska vi ge oss i kast med veckans musiksvep, det vill säga djupdykningen då i den nya delen av skivarkivet. Då ska vi få höra låtar som finns där inkomna den senaste tiden. Men innan dess har vi ju plats för ännu mer önskemusik, och då kan du ju som vanligt ringa till oss och önska sådan. Antingen för att snacka med mig här i studion på 040 390 500. Det är numret

0: Där var den fantastiska låten och visan och salmen för det, du är det, det är egentligen. Det är en blomstertid nu kommer här framför utav Göteborgs gosskör. Med det så ska vi lyfta på telefonluren. God förmiddag. Hej Gösta. Vilken tanke, jag tänkte precis på dig.
1: Ja, så varför då?
0: Ja, för jag fick en nyhet här som jag tänkte skulle kunna passa dig.
1: Ja, vad trevligt.
0: Ja, det är nämligen, handlar om Carl von Linné.
1: Jaha.
0: Ja, det är ju en kille som vi har pratat om du och jag tidigare.
1: Ja, en
0: ganska skicklig kille får man säga.
1: Mm, verkligen. Mm.
0: Ett brev från honom har nu sålts för en rekordsumma på en auktion. Ett brev som är daterat till 1737, skickat från Linné till den tyska läkaren och botanikern Christian Götleb Ludwig. Och nu har den alltså sålts på Stockholms Auktionsverks internationella slagauktion. Det kommer att kosta 1 875 000 kronor, ska jag säga.
1: Ja, det var en del.
0: 1 875 000 kronor, vilket är rekord för ett svenskt brev. Det är lite oklart om det ingick porto.
1: Men du var inne och höll brevet, alltså var... Varför tänkte du på mig och detta?
0: Jag tänkte på det för att vi har pratat om Carl von Linné innan och att du var ganska intresserad av honom, minns jag.
1: Ja, verkligen. Alltså, tänkte jag själv resa runt på 1600-1700-talet med hur man tog sig fram och sen lägger sig ner på marken lite varstans och klassificera. Han var ju hängiven.
0: Ja, det får man säga. Väldigt engagerad.
1: Ja, verkligen, verkligen.
0: I det här brevet som skrevs i Amsterdam förresten så diskuterar Linné sina botaniska verk, växtarter och utvecklingen av det klassifikationssystem som skulle göra honom världsberömd. Han var liksom i upptäckarfasen när han skrev det här brevet till den här tyske botanikern.
1: Jaha, bara för att få lite hjälp på vägen.
0: Just det, lite sådär. Det är ju lite fräckt att ha ett sånt brev.
1: Ja, alltså det är ju fantastiskt. Men

0: han är ju all cred värd, den här mannen Linné, för att tänka själv på det 1800-talet, att ta sig alltså från en plats till en annan då, via häst, vagn, gående, cykel fanns ju inte, bil fanns inte, flyg fanns inte. Och då tog han sig hela, runt hela Sverige va?
1: Mm.
0: Och jag menar, vi är ganska långt, 250 mil från Malmö upp till Umeå, Luleå, tror jag det är va?
1: Mm, ja, det är ganska långa avstånd får man ju ändå säga va?
0: Ja.
1: Jag tänker mig att utan honom så hade ju inte världen sett likadan ut rent botaniskt.
0: Nej, absolut inte. Och då undrar man ju stillsamt, någon måste väl ha sponsrat honom, för vad levde han på?
1: Ja, det undrar man. Och man undrar också hur han liksom kom på idén själv.
0: Ja, just det.
1: Alltså det känns ju som ett övermäktigt arbete när man, alltså man tänker tanken.
0: Ja, alltså ibland så undrar jag om inte våra utomjordiska vänner har lite finger med i spelet.
1: Man kan faktiskt fråga sig.
0: Ja, alltså, ja. Nej, men det var ju fantastiskt att ha ett sådant brev i sin ägo. Det
1: är i det här läget man kan säga att brev betyder så mycket.
0: Ja, det har vi ju gjort. Jag fick ett brev ifrån er med ett trisslott. Det började jättebra.
1: Ja.
0: 25 000 och sen var det 250, sen var det 25 000 till va, och tänkte nu då, för jag, imorgon fyller jag ju år, vet du.
1: Just det.
0: Ja, så tänkte jag att det skulle vara ju alla tiders, men det smör sig.
1: Det blev ingenting med det. Jag fick också ett brev igår, men det var en räkning, så det pratar vi inte så mycket mer om.
0: De är vi vana vid va.
1: Ja, jag vet inte, det finns, man kan säga att det är lite olika betydelser på brev.
0: Ja, precis. Mm. Du, jag höll på att ringa så min gran igår kom inte fram.
1: Nej, så kan det vara.
0: Ja, så kan det vara. Hur klarar hon Kim sig då?
1: Ja, du hörde väl på programmet eller?
0: Jo, jag lyssnar naturligtvis. Men vad är detta för människa?
1: Kim har arbetsprövning här under 6 månader då.
0: Jo, men hur har hon lyckats plocka ut henne? Från vilket sammanhang kommer hon?
1: Ja, hon kommer ju från paraidrotten.
0: Ja, okej.
1: Okay, hon är parafotbollsspelare.
0: Ja, så det, ja.
1: Och i det sammanhanget så har vi kommit i kontakt med varandra. Men hon gör det med beröm godkänt.
0: Ja, men du var Pernilla då, har hon tagit ledigt, stuckit till Mallorca eller?
1: Nej, hon är ju här varannan vecka och hon kommer nästa vecka.
0: Ja, jag bara undrar, tror inte hon blev lite grumsig på dig där?
1: Nej, inte alls.
0: Inte alls. Hur går det för grammen på Mallis förresten?
1: Det gör alldeles utmärkt, det är ju lite hett.
0: Jo, ja.
1: Men annars går det alldeles utmärkt. Han har hållit sig frisk. Alla andra i den ensamben har varit sjuk, utom Sebastian faktiskt.
0: Ja, det är ju just det med sommarbakterier. Nu har vi ju rötmånen här i Sverige.
1: Ja, har vi det? Nej, men inte redan.
0: Juni, juli, augusti.
1: Ja, men den stora rötmånen kommer väl i augusti där.
0: Ja.
1: Nu får man försöka få det lite varmt först innan vi är där, tycker jag.
0: Jo, du, ja.
1: Music maestro.
0: Jo, just det. Det var länge sedan jag lyssnade på den och jag tycker den är så bra. För den ger mig lite grekiska feelingar. Come share the wine.
1: Come share the wine.
0: Med Al Martino.
1: Jajamensan, det fixar vi.
0: Ja, men om du lyssnar lite på grundtonen under där så hör du lite Sakintos, Rodos, ling.
1: Ja, vi ska lyssna med stort intresse och engagemang.
0: Ja. Och jag hälsar till samtliga radiovänner som hälsar till mig och även alla andra som inte hälsade mig. Men som lyssnar på programmet.
1: Det är bra, så kan man lösa det.
0: Visst.
1: Bra, just det. Mycket bra. Sköt om dig nu så kommer Al Martino och spela för dig.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Tack för att du ringde.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Come, share the wine. Det där är såklart Al Martino önskad utav gästa. Nästa önskan kommer från stödmedlem 509 Mia, som idag vill höra Björn Skifs med låten Akta dig. Ett budskap som heter duga, kan man säga. Vi lyssnar på Björn Skifs runt hörnet.
1: Reklam.
2: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
3: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
4: Men det är väl inget att bry sig om?
3: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
5: Spolarna är lösningen.
3: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
6: Det är

0: Kuggande hos Kanyang.
1: Kanyang-dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanyang!
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet. Baby, jag tar hand om bilen.
9: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: akta dig för stödmedlem 509. Mia, fortsätt önska musik. Ring till Steve på 040 12 44 33. Eller skicka ett mejl om du är stödmedlem med önskemusik fram till 11:30. Alla låtarna ska vi hoppas kunna spelas den här förmiddagen. Vi rullar vidare. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Trädgårdsägnet och Sportgymmet. Och sen undertecknad Peter Björkstrand tillsammans med världens bästa Kim. Kim Wittgard är ju en komplettering till Malmö Direkt redaktionen och sen i det här fallet har en stark insats bakom sig under gårdagens tävling. Det hörde ni ju att Gösta var inne på tidigare. Vi får höra Kim mer framåt här i programmet. Men nu närmast kan vi få höra världens bästa musik. Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Perez.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hull.
6: Det här är Ingvar Fast.
7: Det här är Thomas Bolme.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Resten.
9: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.
0: För här är det nämligen veckans musiksvep i Malmö Direkt från den nya delen av Skivarkivet. Och vi börjar med Lasse Stefans och deras sommarsingel.

Det där är Lasse Stefans och deras sommarsingel där året. Ingen plockar en maskros heter låten. Som inleder veckans musiksvep, en genomgång av veckans nya låtar. I alla fall det bästa av de flesta genrerna. Vi ska också bjuda på musiknyheter och musiktips. Till exempel att på fredag då kommer nigerianska Loreg-gitarristen Bombino att spela på Moriskan. Då kommer banden Velox Valor och Ninja Spark att uppträda på Far i hatten i Folkets Park. Och på lördag då kommer amerikanska sludge metal bandet I Hate God att spela på Plan B här i Malmö. Några av veckans musiktips, de är inte så många den här veckan, men de som finns, de är goa de.

Vi älskar Astrid S är det som bjuder på denna norska hyllning då i den nya musiken den här veckan. Vi kan berätta att Malmöfestivalen avslöjar nya artister inför årets Malmöfestival. Till festivalens stora scen så kommer bland annat Agnes den 8 augusti och poplegendaren Orup den 9 augusti. Den 14 augusti spelar både hiphopartisten Cleo och Oskar Lindros som nyligen släppte sitt första album på 9 år. Dessutom så ger Jeff Mills konserten Tomorrow Comes the Harvest på stora scenen den 12 augusti. I manegen kommer dansföreställningen Deep Time att ges den 7 augusti och på samma scen så kommer The Love Horse att för första gången inta Malmöfestivalen med två olika humorkoncept. Den 13 och 14 augusti blir det. Hela programmet för Malmöfestivalen släpps den 27 juli.

John Holmgren heter han. Tysta gator heter nya singeln med honom, Meghan Trainor runt hörnet. Men först, måndag den 9 juli så drar årets sommarrock igång i Svedala. Under 3 dagar så kommer då artister som till exempel Danne Stråhed, Molly Sandén och The Ark att spela inför tusentals förväntansfulla åskådare i Svedala. Nu meddelar arrangören att årets festival har sålt slut för femte året i rad. Men det är rekordtidigt, det har aldrig sålt slut så tidigt som en månad före att grindarna öppnas. Vi har aldrig tidigare haft så stort intresse, skriver Sommarrocken i ett pressmeddelande. Lapp på luckan alltså i Svedala.

Liam Trainers nya singel Receipts. Och den amerikanska sångaren Peebo Bryson har avlidit 75 år gammal, rapporterar amerikanska medier. Han beskrivs som en av de främsta rösterna inom R&B under årtionden, men blev kanske mest känd för sin duett med Celine Dion i ledmotivet till Skönheten och odjuret i början av 90-talet. Duetten prisades med Oscars, Golden Globe och med Grammy, det rapporterar TT. Bland andra Bryson hits finns Tonight I Celebrate My Love och If Ever You're In My Arms Again. Peebo Bryson har alltså gått bort 75 år gammal. New Kid, aktuell med ny singel, Farligaste heter den.

UK alltså, när vi tar en titt på veckans svensktoppslista. Och den stora, djupa, feta rubriken är tronskifte. Kommer tillbaka till det, men nykomling på sjätte platsen. När vi gräver guld i USA, den nya varianten av fotbollslåt. Med Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Dem är direkt in på sjätte platsen. Veckans trea i förra veckans tvåa, Medina med Viva l'amour. Förra veckans etta, eller ettan de senaste 17 veckorna, är nu tvåa, Felicia och My System halkar ner en placering. För nu är hon återigen på toppen. 24 veckor på listan för Sara Larsson och Midnight Sun. Återigen etta på Svensktoppen.

X fortsätter sin comeback-resa med sin nästa växel. Jonas, så tog det slut. Nu är det Forever and Over för pojkbandet Boyzone. De gjorde sin allra sista spelning i lördags på Emirates Stadium i London nämligen. Boyzone bildades 1993 och blev ett av 90-talets största pojkband med singlar som bland annat No Matter What och Baby Can I Hold You. Bandet splittrades år 2000 men återförenades senare och bestämde sig sedermera för att 2026 då får det vara slut. Och nu är det slut, för nu har de gjort sin allra sista spelning. En legendar på pojkbandshimlen, Boyzone, tackar för sig.

Där kan man väl också tala om pojkband, eller Marcus och Martinus. Förenade den norska hyllningen sedan tidigare i musiksvepet. Här med Leroy med låten Moonlight i den nya singeln från det norska pojkgänget. Jag minns du Malmös egen dragshow drottning Elektra. Nu är Elektra nämligen aktuell med Vem du vill. Det är, man skulle kunna se det som en uppföljare till Unna dig, som ju är Elektras stora hit sedan tidigare. Men Vem du vill är också årets låt på Malmö Pride, som nu har släppts. Den poppiga dängan är mörkare än Elektras tidigare låtar, och hon sjunger om att få vara sig själv precis som man är. Budskapet är supertydligt, man kan inte undgå det. Sen har vi förpackat det i en filmisk, dramatisk anthem-förpackning, berättar Robin Werner, alltså alias Elektra, när den här låten presenterades. Årets Malmö Pride-låt heter alltså Vem du är, och kommer att spelas när Malmö Pride går av stoppen om bara några veckor. Vi rullar vidare med ny dansbandsmusik. Det här är ett gäng som är på väg att avsluta karriären även dem. Efter sommaren är det slut forever and ever även för Sannex.

Han är själv heter Sannix låten, den senaste singeln från det där dansbandet. Bo Kaspers orkester för årets Povel Ramels karamelodiktstipendium. Detta är efter över 30 år med ett eget sound och texter som juryn lyfter fram som alldeles speciella. Karamelodiktstipendiet delas ut för 44 gången till någon som förnyar svenska språket eller gjort betydande insatser för musiken. Jurymedlemmen Hanna Dorsin ser bandet som präglats av Povels anda, medan medlemmarna själva jämför utmärkelsen med en svensk Oscar. Bo Kaspers orkester alltså, årets karamelodiktstipendium. Vi ber att få gratulera!

Där så vill Mäck stå för lite hälsningar här i Malmö Direkts musiksvep. Så heter nya singeln nämligen just hälsningar. Teddy Mears kommer att ge sig ut på en ny klubbturné. Så drygt 25 år efter succén med plattan Rock'n'Roll High School. Den här gången lämnar man dock sina björnemaskor hemma. Det har ju varit bandets stora grej att man uppträtt bakom dessa björnmaskor. Den här gången så kommer man till Skåne för spänning i Malmö. Den 10 oktober, redan dagen innan. Den 9 oktober spelar man i Lund. Teddy Mears på väg till Skåne för den nya klubbturnén alltså. Och så är det nu Ola Salo och hans gäng med en ny singel, The Ark alltså.

Nu kommer alltså till Svedala för spänningen på sommarrocken om några veckor. If I ever love me, my tanger heter låten med The Ark. En annan som kommer dit, som vi berättade tidigare, Oskar Lindros. Hans nya singel alldeles runt hörnet. Men först fotbollsfesten som är runt hörnet. Fotbolls-VM alltså kommer att prägla musiksommaren 2026. Bland låtar på sommarens topplista kan man tänka sig att vi hittar Brandstad-låten All In For Sverige, eller bolagets Det Ligger Något I Luften, eller Tjuvjakt och GES-låten När Vi Gräver Guld I USA. Men även Sara Larssons hit Midnight Sun och deras Bagaranga finns med på topplistan som förutspås, om vi tittar in I kristallkulan, på sommarhits det här året. Sen brukar det ju alltid dyka upp någon oväntad sommarhit också. Det får vi se runt hörnet vad vi har att bjuda på. Kanske är det Oskar Lindros som kommer att finnas med I toppen på sommarlistan när vi summerar den.

inte hem. Vi ska avsluta med Erik Grönvall alldeles strax och lite rock'n'roll. Det ska bli den nya singeln Vem är egentligen vinnaren? Who's the winner? Men innan dess evenemangstips, ytterligare musikaliska gubbitar. För lördag till exempel då garage-rocklegendaren The Nomads spelar på medley. Det gör de tillsammans med Vibeke Segerstad Band. På måndag danska Efterklang och japanska Tennis Coats spelar då live på Annelundsgården, och Mombi sjukvartetten uppträder på Palladium. Och på onsdag i nästa vecka, i midsommarveckan minsann, då blir det ett nytt musiksvepp med den senaste musiken i fokus här på Malmökanalen och i Malmö Direkt varje onsdag. Här är han då, Erik Grönvall, med nya singeln Who's the Winner?

0: Och nu är klockan 11:02. God förmiddag. Arbetslösheten ligger på höga nivåer bland nyutexaminerade. Enligt en rapport från Sokos studentråd så har var fjärde nyutexaminerad en inkomst under studiemedelsnivå 4 månader efter sin examen som läget är just nu. Det är hög tid för studenter och examensfiranden att fundera på vad man ska göra i framtiden. Och för många nyutexaminerade akademiker så väntar en oviss höst. Det visar den här nya rapporten som slår fast att 25% av gruppen inte har en stabil inkomst 4 månader efter sin examen. Elias Näström Nyqvist som är en av de studenterna i Lund som nu har en oviss framtid framför sig säger att det inte blir det lättaste att skapa en sån framtid med tanke på att arbetslösheten i den här gruppen är väldigt hög. Sedan 2022 har andelen nyutexaminerade med låga inkomster har ökat med över 35%, samtidigt som antalet studenter som avslutat sina studier i stort sett varit oförändrad. Utbytesstudenter har samma situation. Den amerikanska kongressen har nu godkänt ett paket på 70 miljarder dollar motsvarande runt 664 miljarder kronor som i praktiken finansierar president Donald Trumps linje i invandringsfrågan. Det enda som saknas nu är presidentens egen signatur på pappret. Det här innebär bland annat att den omstridda migrationspolisen ISIS verksamhet är säkrad ekonomiskt under resten av Trumps mandatperiod. Det har regnat väldigt lite i Skåne under våren och nu så står en stor del av livsmedelsproduktionen i landet just från Skåne. Och eftersom Sverige har en kort växtsäsong så behövs det regn nu. Situationen är ännu inte så oroande som under katastrofåret 2018. Men utan regn den närmaste tiden så kan den livsmedelsförsörjningen komma att påverkas. I värsta fall är vi inte självförsörjande, till exempel på spannmål. Det var vi inte under 2018 och då fick vi importera för att kunna baka bröd och göra pasta. Så vill vi inte ha det, säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund i Skåne. 12 personer dödades och 9 skadades i en skottlossning i Johannesburg, Sydafrika, sent igår kväll lokal tid. Det rapporterar flera medier. Polisen jagar just nu runt 10 misstänkta gärningspersoner som enligt polisen ska ha öppnat eld på flera platser i ett informellt bostadsområde i Cleveland som ligger öster om Johannesburg. Den misstänkta ska enligt polisen ha anlänt i en minibuss, tagit sig in i bosättningen från 2 ingångar och öppnat eld på flera platser innan de flydde i samma fordon. Motivet till den här attacken är fortsatt okänt. Och så väderprognosen, ja det är växlande molnighet. Idag temperaturen är 18 grader och vindarna de är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ingmar Nordström sjunger alltså låten som heter Still för 506 Elise.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Ska det då bli en titt i trafiken och riksväg 23. Vi påminner om vägarbetet där mellan Rollsberga och Snogeröd. Gäller trafiken i båda körriktningarna. Trafiken leds nämligen med trafikljus här. Det är trångt att passera på grund av det här vägarbetet. Samma sak, riksväg 13 mellan Stockamöllan och Billinge är också där, påverkas båda körriktningarna. Och samma sak gäller också för det som händer på riksväg 13 mellan Billinge och Röstånga. Där är det samma förutsättningar. Och liksom 23 mellan Hör och Sösdala. I övrigt ganska lugnt i den skånska trafiken. Det är positivt det. Vi ska ge dig en pollenprognos för den här dagen också. Och den säger oss att vi ska få låga till måttliga halter av gräspollen i den malmitiska luften. Allt enligt den senaste pollenprognosen. Det händer idag. Nu ska vi kasta oss över en evenemangskalender och konstatera att Crazy Arms Blues Band idag kommer till medley för en spänning klockan 20. De får inspireras av bluesen och musiken som spelades på juke joints och verandor i södra USA en gång i tiden. Kanske främst i Mississippi, Louisiana, Alabama och Tennessee under 40- och 50-talet speciellt. Inspireras av detta gör Crazy Arms Blues Band när de spelar på medley ikväll klockan 20. Ja, det var dagens evenemangstips. De var som sagt inte så många, men de var nöjande goda. Det händer idag. Då tar jag fram ett nytt sms till Malmö Direktstudion. Hej Peter, vill gärna höra Livet från den ljusa sidan med Donnes. Önskar alla fina lyssnare och er i studion en riktigt trevlig dag. Kramar kommer från stödmedlem 511 Carina som ska förhöra Donnes. Mm.

0: Jonas alltså och livet från den ljusa sidan. Ja, julshowerna och julmusiken står som spön i backen. Ja, det lät ju lite konstigt kanske, men det är faktiskt så i alla fall för planeringsstadiet. För alla de julshower som ska genomföras som dryga halvåret, de är som bäst just nu i planeringen för det som kommer skall. Och nu är det klart att mästarkocken Tarek Taylor tänker göra en julshow. Det kanske är lite otippat, men han gör den tillsammans med Andreas Ahlemann och kallar den för en innerlig jul här i vinter. Det handlar om sångaren Andreas Ahlemanns och tv-kocken Tarek Taylors som är goda vänner, och i kommande vinter så blir de även arbetskamrater när de gör sig ut på turné med showen då, som kallas En innerlig jul. Ackompanjerade av ett gäng musiker så vill de öppna upp ett musikaliskt vardagsrum där alltifrån ensamhet och eftertanke till gemenskap och humor kommer att rymmas. Den här turnén inleds i Göteborg den 13 november och avslutas i Skellefteå den 19 december. Den 27 november så kommer det här gänget till Tareks hemstad, alltså här hemma vid i Malmö. Tarek Taylor med En innerlig jul. Känns ju kanske lite avlägset att börja tänka på julen ännu, men det tiden går ju snabbt som bekant. Reklam.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: näringstillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Max!

0: superlåt, får man säga. Cool Candies, vi går hem till Max i Malmö direkt den här morgonen. Och förmiddagen så har vi bland annat snackat om fotbolls-VM med längre fotbollssnack tillsammans med Sport-Jimmy. Och imorgon så startar fotbolls-VM då. 21.00 imorgon kväll är det avspark och kickoff för den allra första VM-matchen, nämligen den mellan Mexiko och Sydafrika, spelas i Mexico City. Det är den första matchen ut i fotbolls-VM, 21.00 då imorgon. Och sen är det första natta matchen också, natten mot fredag. 04.00 spelar Sydkorea mot Tjeckien i Guadalajara. Det är de två första matcherna. Sen fortsätter det på fredag med Kanada mot Bosnien-Herzegovina, och natten mot lördag sedan USA mot Paraguay. Och det är de inledande matcherna i fotbolls-VM. Vi har laddat lite grann för det idag, och vi tror jag landade i ett gemensamt beslut om att Spanien blir de som vinner.
1: Hallå där, kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan, och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter, men ju fler medlemmar du värvar desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swish-numret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
0: Ja, hej alla radiovänner. Vid tillfälle så skulle jag vilja höra Mario Lanza sjunga Och Sole Mio. Med glada hälsningar från stödmedlem 356 Marika i Bunkeflo. Det är så vi ska rulla ut från Malmö Direktstudion den här onsdagen, ledda för torsdagsupplagan som kommer imorgon, med kultursvep och med matsvep. Det handlade mer om studentmat till exempel. Det ska bli humorsvep, och så ska vi ladda upp inför Malmö sommarscen som väntar runt hörnet. Vad är det att förvänta sig på det sommarscenska programmet för i år? Det tar vi reda på imorgon. Och så blir det såklart utflyktsmål också. Imorgon så blir det önskemusik från Malmö Garden Show. Så lite mer trädgård imorgon också. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Sport Jimmy, Trädgårds Agneta, Kim Wittgard och jag som heter Peter Björkstrand säger tack för sällskapet. Ha en riktigt härlig fortsatt onsdag.

0: God middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning onsdagen den 10 juni 2026, 11.30 till 14. Och jag påminner om att nästa onsdag, alltså om en vecka, då sänder vi bara en halvtimme. För då är det fullmäktige sammanträde i Malmö på eftermiddagen. Det är Karl Herslöf som är programledare med öppen telefon 040-120212. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och postadress Lie Holmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Och här är redan någon som väntar på 120212. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, tjena, Bertil i Lund.
0: Välkommen hit, Bertil i Lund. Nu är du ute hos alla lyssnare.
1: Ja, vad trevligt. Jag ska kanske inte ta 40 minuter av sändningstiden denna gången. För det var någon som klagat mig förra gången.
0: Ja, då blir det 39 nu då.
1: Eller 38.
0: Ja.
1: Jag skulle vilja höra något, lite, någon äldre musik eller som omväxling till all smörja som sänds idag och produceras.
0: Ja, vilket ska du höra då?
1: Jo, det fanns en tysk storband som heter Kurt Edelhagen.
0: Ja.
1: Spelar fantastisk dansmusik.
0: Ja.
1: De har gjort bland annat Cha-Cha-Cha, som heter 46 takter på minut, streck Norr Amal.
0: Norr Amal, ja.
1: Nej, Amal. A-M-A-L.
0: Ja, så.
1: Inte Amal, utan Amal.
0: Mm.
1: Men du hittar nog bara 46 takter på minut.
0: Ja, om vi har den. Jag känner inte igen den, men det är mycket möjligt.
1: Ja, den ligger på jul, vad heter det? Trejarnas.
0: Ja.
1: Ja, hittar du inte den där så... Det fanns ett annat tyskt storband också som heter Hugo Strasser. Som också spelar jättebra dansmusik. Alltså så att man dansar på 50-60-talet.
0: Ja.
1: Ja, det är ju bara att folk står och skakar på händerna och sträcker upp armarna i luften och viftar. De kan ju inte dansa.
0: Nej, men vi har Hugo Strasser i alla fall. Och jag tror vi har Kurt Edelhagen. Så jag ska gå och leta.
1: Ja, men bra. Sen... Jag har gått här och grunnat lite på våra partiledare.
0: Ja.
1: Vilken kompetens har de egentligen? Alltså, man ser det nu, det kommer fram en det ena, en det andra om Jimmy Åkesson, om Ulf Kristersson och det var ju, vad heter hon, Dadgostar i Vänsterpartiet. Och det sista är såg nu, det var ju hon, Elisabeth Tandringqvist.
0: Jaha. Vad var det för någonting? Det har jag inte sett. Vad var det för
1: någonting? Jo, i Sveriges Radio Ekot, av den 24 mars 2026, hade de ett inslag. Där står så här, flera offentliga aktörer som Skatteverket, Almi och Länsstyrelsen Västra Götaland förlorade miljontals kronor när centerledaren Elisabeth Tandringqvist batteribolag gick i konkurs.
0: Ja.
1: Ekot och P4 kan nu avslöja att hon inte larmade att bolaget höll på att gå i konkurs, trots att lagen kräver det. Och en snubbe på Ekobrottsmyndigheten som säger att det är ett brott mot aktiebolagslagen. Och då gick företaget i konkurs med runt 5 miljoner skulder till Almi Skatteverket. Alltså offentliga fordringar.
0: Jaha, ja.
1: Men då kan man fråga sig, vad borde hon ha gjort? Hon var ju tydligen styrelseordförande i bolaget.
0: Ja, du, jag vet inte. Jag är inte alls insatt i den frågan. Så det
1: ja, men här står. Alltså en Sveriges Radio så står det så här. Trots de stora investeringarna så slog styrelsen, bland dem styrelseordföranden och delägaren Elisabeth Tandringqvist, aldrig larm om företagets blödande ekonomi genom en så kallad kontrollbalansräkning. Och kontrollbalansräkning är något man måste göra enligt aktiebolagslagen för att bland annat skydda investerare. Och då är frågan, har hon vetat om detta? Vilket jag förutsätter, om man sitter som styrelseordförande så måste man väl följa bolagets ekonomiska utveckling.
0: Ja, som sagt, jag känner inte till det alls. Jag vet inte hur snabbt det har gått, om det har hållit på i åratal eller om det kom plötsligt på någon vecka och så. Det har ju betydelse.
1: Nej, men det intressanta är ju, hur kan man hantera detta som ordförande i en styrelse? Hur borde man hantera det? Och då är frågan, vad händer om man inte följer aktiebolagslagen? Då finns det en bestämmelse i 25 kapitlet i aktiebolagslagen som säger att styrelsen ska genast upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital beräknat enligt 14 paragrafen understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Det är alltså en skyldighet för styrelsen att genast upprätta en kontrollbalansräkning.
0: Ja.
1: Vilket inte har skett i det här bolaget som Elisabeth Tand Ringqvist var ordförande i styrelsen i. Och då har vi en sanktion också för styrelsen som inte följer aktiebolagslagen. Och då kan styrelsen solidariskt bli ansvariga för de förpliktelser som uppkommer för bolaget under den tid som underlåten består. Alltså statens företrädare, jag antar att Skatteverket i första hand, har då möjlighet att stämma Elisabeth Tand Ringqvist och begära att hon personligen ska betala de här skulderna som uppkommer efter det att underlåten har inträtt. Kan man ju undra lite grann, vilken kompetens har hon haft som sitter som styrelseordförande om man struntar i sådana här regler?
0: Ja, men jag får ju ändå säga det att det här är ju många inom media som skulle ha sagt ifrån senast idag ju om det, men jag har inte hört någon enda som har ju sagt någonting. Är de lika eller ännu mer inkompetenta?
1: Ja, det är mycket möjligt. Alltså, jag tror inte journalister överlag, nu pratar jag i sig utan direkt vetskapen, när man hör på journalisterna på SVT och TV4 och så undrar jag, varför ställer ni inte den frågan?
0: Ja, men alltså om de inte själva känner till det så borde det ha varit, och det är det ju säkert, någon som är insatta i det och som kan tipsa dem. Men det har tydligen inte gjorts. Därför att det du nu berättar, det borde ju ha varit framme, kanske inte för länge sedan, men i alla fall vid det här laget. Nu när det har blivit så mycket raballer om dem. Men det har du inte blivit. Varför har ingen, alltså en som de nu verkligen ställer i skamvrån, det är ju Jimmy Åkesson.
1: Ja.
0: Ja, i det partiet borde det väl finnas några som kan ungefär lika mycket som du kan och som kan berätta att så här är det, så att de slår tillbaka och inte bara tar emot smockor utan att göra någonting mot det.
1: Det är klart de måste ha tillgång till kompetens. Det finns ju en massa advokatbyråer annars de kan anlita.
0: Ja.
1: Så de har lagt lite pengar på så att det blir rätt.
0: Ja, visst.
1: Men man ser nu den ena partiledaren efter den andra figurerar i, ska vi säga, otrevliga sammanhang i media. Och då kan man undra, vad har de för kompetens för att sitta och aspirera på statsministerpost?
0: Ja, alltså kompetensen för dem är ju inte sakkunskap i sånt här, utan det är, ligger ju i att ha en förmåga att övertyga folk.
1: Ja, men då kan de prata vilken smörja som helst.
0: Ja, visst. Och så får ju allmänheten då lita på att det fungerar genom att det är flera olika och att de avslöjar varandra.
1: Ja, men så länge folk har ekonomiskt utbyte av det här så håller de tyst.
0: Ja.
1: Alltså den här Carola någonting som nu avslöjar Jimmy Åkesson. Hade inte hon blivit polisanmäld av Sverigedemokraterna så hade hon ju säkert aldrig sagt någonting.
0: Nej.
1: Men det är ju när hämndbegäret kommer in och de själva blir angripna, då börjar folk öppna munnen.
0: Ja.
1: Tyvärr är det så.
0: Du, jag ska gå och leta efter dina melodier och kommer av operationen i alla fall.
1: Ja, nu har vi pratat mindre än bara 40 minuter.
0: Ja, det har vi gjort, ja då.
1: Ja, det är bra.
0: Så tack för det, Bertil. Tack du. Tack.
1: Hej.
0: Ja, det tackar vi Bertil för. Och en melodi som blev påbörjad igår men aldrig färdigspelad var Nätterna med dig i Kalifornien. Barbados, eller Barbados kanske de kallar sig.

Och det var, som jag nämnde, nätterna med dig i Kalifornien, Barbados. Ja, vi har något med Kurt Edelhagen här, men dock inte melodin som nämndes av Bertil. Utan vi får pröva med någon, hoppas han tycker den är ungefär som han hade förväntat sig. Den heter Alpenglühn, alltså Alpglöd eller något sånt får man väl översätta det med. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12.

Och där hörde vi Kurt Edelhagen och hans orkester med melodin Alpenglühn. Och det var den ena sidan på en singel. Den första sidan heter Berliner Polka. Så den kan Bertil i så fall önska nästa gång. För nu ska vi gå vidare här med Doris Day, Ready, Willing and Able.

Ja, där hörde vi Doris Day. Och eftersom det inte blev någon av de önskade melodierna så ska Bertil få en bonusmelodi här. Hugo Strasser nämligen har spelat in bland annat Begin the Begin.

0: Oh, da hörten wir Hugo Strasser mit The Begin. Oh, Herr Wendt, Freddy Quinn mit Irgendwann gibt's ein Wiedersehen. Men först ska vi höra vem som är på 12.02.12. Hallå, hallå, ja?
1: Ja, hallå, ja, det var Rolf här.
0: Ja, välkommen hit, Rolf.
1: Hej. Hej. Ja, jag kunde ta den där med Engels blommor med Hasse Thor. Jag hade ingen melodi på den när jag ringde upp.
0: Ja, men den har du önskat så många, så kan du inte ta någon annan nu?
1: Ja, vi kan ta vilken som helst. Ta någonting med, har du någonting med Lilla Anders, kan du ta dem? Gränden eller någonting i gränden? Eller,
0: ja, jag ska säga.
1: Ja, jag tar då en sån där. Så att, när jag hörde, det var en som hette Bertil som var inne här och pratade lite. Och hörde han ju för en tid sen också. Han verkar ta klar för sig mycket. Men jag tycker det här med att börja dra upp nu med Jimmy Åkesson, det är ju... Det är för det var nu, Kalle, det vet du att. Då ska de hoppa på politiker från olika håll och kanter.
0: Ja, men drog han eller jag upp Jimmy Åkesson? Drog Bertil eller jag upp i...
1: Nej, inte du, men Bertil tog upp med Åkesson nu, med det här med de här faktorerna och sånt här.
0: Ja, han får ju ta upp vad han vill, för du också.
1: Ja, ja, men jag bara menar, det drev ju från nu TV4 mot... De har, tycker inte om Sverigedemokraterna heller, liksom. Public servicen, det gör ju. Och så är det nu jag är hela tiden med, för där är ju... De hade ju gjort en anmälan mot den här som har då skrivit om den här historien med SD.
0: Ja, jag har inte
1: förstått. Och där är ju många. Alla går in och tittar på alla partier och även företag och sånt och sådant och säger att vad de håller på med. För att nu har man menar Christensen, han har inte någon kunskap heller. Men det är nog för att hans bror öppnade någon hönsgård eller vad det var för någonting. Och det var väl en faktor som inte var så viktig fejstel eller någonting sånt. Men jag menar, nu är det val. Nu vill och Susanna är inte tog bättre av Vänsterpartiet, Miljöpartiet. De har ju massor som har varit uttalade också för både våldtäkt och allt. Ja. Så att... Ja, nej, de får nu alltså slått upp med det där tramset. Ta vad de får igenom i sitt arbete när det gäller politiska frågor. Det är ju det vi ska bedöma dem efter. Och inte om de har tagit en snaps till maten eller något sånt. Jag tycker det är bara onsligt att springa. Jag ser nu några faktorer därifrån, men det var inte något från något systembolag i alla fall. De visar. Det var ju någon sån här stor livsmedelskedja. Så jag menar...
0: Ja, men Rolf, det får du ju ta upp med dem. Alltså det är medien som gör det. Jag är inte insatt i det. Jag kan inte kommentera.
1: Nej, men jag menar vi... Du ser ju själv det här till. De jagar dig ibland och så vidare. Så att jag menar, du vet själv vad det är. Ja, men alldeles så lite fel så så blir det ofta att man får en stämpel på sig att man inte är rumsren och så vidare.
0: Ja, visst. Alltså, om de nu ska sätta igång och granska så kan de ju börja med sossarna och vad islam innebär för någonting. För det är de som går i spetsen för det, men det har de ju aldrig nämnt någonting om.
1: Nej, de tar inte upp det. Och där håller de med på att Sveriges Radio och TV4 är inte mycket bättre. Så de tar inte heller upp islamfrågan. Så att,
0: nej.
1: Men de andra, det är mycket sällan man hör liksom nackdelarna, men det är bara fördelar och sådär vidare. Jag ser även här Malmö-listan, han var på något djupa nu som var inne i Folkets Park tydligen.
0: Ja.
1: Och där han skulle intervjua någon och ställa någon frågor till hon Trollmyr eller vad hon heter, hon en socialdemokrat. De hade något djupa där som inte var sådär billigt, det var rätt så dyrt det här. Det var då de firade någon fest i islam. Eller heter det Eid eller något?
0: Ja, det var länge sedan, ja.
1: Ja, det är inte så länge sedan, men det är ju några veckor sedan. Han var där också i Malmö-listan och men det går inte. Han får inget svar av dem. Så att det är precis som det är nödvändigt på valet så ska de smutsa ner varandra. De är lika goda allihopa, så det är... Och jag menar, det är inte det vi vill ha. Vi vill höra vad de har för program i sina till valet och sådant. Det är det vi ska... Och allt annat kan ni ta upp när det är mitt emellan valen i så fall, om det har någonting.
0: Ja.
1: Och inte bara komma när allting ska... Eller vad tycker du själv om det?
0: Ja, alltså...
1: Generellt, vi får inte ta bara precis den eller den, va? Men rent generellt så är det mycket påhopp som...
0: Jo, men alltså, jag förstår inte varför de inte går på Sverigedemokraterna för att de ljuger med sin partibeteckning. De är inte demokrater, de är ju monarkister.
1: Ja, monarkister, det kan man vara ändå.
0: Nej, tycker inte jag.
1: Så?
0: Nej, tycker jag. Men, så när det, dessutom när det är frågan om den främsta befattningen i hela staten, att den ska vara ärftlig, det kan jag inte kalla för demokrati.
1: Ja, men vad tycker du, han har missfört sitt jobb, kungen eller något sånt, eller har du någon anmärkning?
0: Det är för dyrt.
1: Det är för dyrt, ja, men det, man ju, det är ju riksdagen som ska besluta de här medlen som han har till förfogande. Och kanske han har inte så stora slåter, för de kan säljas ut eller på något sätt.
0: Nej, det var det ju inte det du tog upp, utan jag ledde in dig på det spåret.
1: Nej, men det är, jag håller med dig på att det kostar pengar, och det kanske kunde sparas mycket där också, va?
0: Ja, det är klart.
1: Vi ska spara på allt annat, så varför ska vi inte spara på kungens utgifter också?
0: Jag tror absolut att om Skåne blir självständigt, det blir inte alls någon monarki, utan det är klart att det blir en demokrati. Och det, om Skåne skulle bli självständigt imorgon till exempel, så hade ju ordföranden i regionfullmäktige blivit statschef. Det kostar ingenting särskilt extra.
1: Nej, men han ska kanske också representera och sånt lite. Så de nöjer sig kanske inte med den lönen de har idag. Va? Men alltså det är sen kanske de bor hemma och inte har stora slott och sådant. Va? Men nej, jag tycker inte vi ska hänga upp oss för... Det är så mycket sånt där, de synar kungen också ibland. Och sen tycker jag att man ska vara lika inför lagen. Det är ju inte kungen, han kan göra vad han vill i stort sett. Och han blir aldrig uttalad.
0: Nej,
1: det tycker jag är fel också.
0: Ja, men det
1: är lika inför lagen. Så.
0: Ja, men det gäller ju i ett annat land. Här är det ju Skåne, det är inte Sverige.
1: Ja, Skåne, ja, men det blir aldrig självständigt. Det har vi pratat om.
0: Jo då, det kommer att bli. Ska du
1: när tror du det skulle bli?
0: Ja, alltså det är klart, tar vi några år, men det måste ju först till en ordentlig diskussion om det, och sen en folkomröstning i Skåne. Jag tror absolut inte det är någon majoritet bland skåningarna för att vi ska vara underställda Sverige.
1: Nej, men vi tillhör ju Sverige då, och där är ju motpart. Hur skulle köpa loss Skåne på något sätt? Det är ungefär som Trump, han vill ha Grönland.
0: Ja, man får ju...
1: Och han vill ha Kanada också. Va? Som det...
0: Ja, man får ställa upp en räkning med tillgångar och skulder. Ju. Vad har vi för fordringar på Sverige? Vad är det för skulder? Och så får man säga, och så får man reglera det. Ju. Det är inte värre än
1: ja,
0: så.
1: Ja, vi har inte... Sjukvården har vi ju i Region Skåne redan,
0: ja.
1: Så att...
0: Där kommer ju stora pengar nu, eftersom skulderna för bron är betalda. Så alla de här avgifterna, det blir ju rena priser.
1: Ja. Men det blir kanske Sverige har betalt för, att de har varit med och betalt för bron.
0: Ja.
1: Så att jag menar, det är svårt, Kalle, men du har ju provat med detta, du har haft med ditt program i 40-45 år.
0: Ja, visst.
1: Just den frågan också med Skånes självständighet.
0: Ja.
1: Men det har inte kommit någon vart med det. Och nu blir det absolut ingenting, eftersom Skånepartiet ställer upp med i någon val. Så att det är ju i svaghetssäcken då, och det är liksom många gamla som känner sig lurade där.
0: Ja, men det var, du hade du röstat på Skånepartiet i Malmö om vi hade ställt upp där själva. Det var ju bra det, Rolf. Du, jag ska gå och hämta lilla Anders då, så kommer den strax.
1: Det blir bra, Kalle.
0: Tack för det. Tack.
1: Hej.
0: Ja, då tackar vi Rolf för dig. Han ringde 040 12 0212. Och det kan du också göra, men inte nästa onsdag, därför då är det Malmö kommunfullmäktige som börjar redan klockan 12. Nu har vi först Fredrik Kvinn här med Irgendwann gibt's ein Wiedersehen.
2: Kanada, kennst du Kanada? Jetzt in Kanada, das wäre schön. Mexiko.

0: Det var en Fredrik Kvinn som sjöng. Och så väntar nästa samtal på 12.04.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej. Det var Astrid.
0: Hallå, Astrid, och välkommen hit.
1: Ja, ja, jag hade tänkt att ringa till dig innan med Rolfan före.
0: Ja.
1: Ja, han sa ju i stort sett vad jag också skulle sagt.
0: Ja, då får du säga något annat nu då, alltså.
1: Nej, det kan det är alltså det som håller på nu att hända, och framförallt då mot SD, det är ju hela det här brevet som går nu. Det är både de andra partierna och det är ju alla de här vänstervridna journalisterna som går mot SD nu och drar fram allting och gör minsta fjäder till en höna nu inför valet. Jag menar, det är ju saker som förekommer inom alla partier, mer eller mindre. Och kanske ännu värre, så att nej, de har mycket skit mot sig faktiskt. Och det har ju hållit på nu i ett par månader liksom, med bara att smutskasta dem. Och där är de ju allihopa tydligen väldigt duktiga på det. Ja, det var det, så skulle jag säga, jag tror inte alls att skåningarna vill bli loss ifrån Sverige.
0: Jo,
1: det
0: är jag helt säker på, och det bästa beviset är att det är ingen i massmedia som tar upp det, för de vet om att skulle de göra det, så de har förmodligen gjort undersökningar som visar på, ja, skulle tippa mellan 60-70% för självständighet, men det vill de ju inte visa för allmänheten, för då blir det ju till himla rabalder. Och hade de gjort alltså riktiga vetenskapliga undersökningar som visade att det var en stor majoritet som ville vara kvar i Sverige, så hade de säkert visat det, men det gör de ju inte.
1: Ja, men jag tror inte. Så visserligen är ju Danmark ett av världens lyckligaste land, vad som skrivs om ju tydligen. Men vi har så nära till Danmark och då säger att nej, jag tror inte de vill gå. Inte vara svenska längre, det tror jag säkerligen.
0: Ja, alltså det, om de fortsätter med den här islamiseringspolitiken så tror jag att det kommer att öka hela tiden viljan att frigöra sig från
1: det, Stockholm. Det är ju SD motparten mot islamiseringen. Vi måste ju ha dem.
0: Ja, nej, men
1: alla de andra partierna, de har ju inte sett faran med islamiseringen.
0: Ju. Nej, men han har ju sagt, jag har ju spelat upp det många gånger här i Jimmy Åkesson, när han säger att han tänker inte att gå in och försöka ändra på vad någon tror på. Men det måste man ju göra. Man måste ju göra. Han har ju, jag har skickat till honom, till alla partierna, boken om islam och berättat att den är en förfalskning. Då kan de ju ta den boken och så ta tag i alla muslimerna och säga, titta här, har du sett att boken du menar är helig, det är en förfalskning.
1: Nej, vi borde rensa ut dem istället. Och alla de här palestinierna vi har här i Sverige nu som springer runt på gator och torg och gapar och skriker överallt. Och samma nu, studenterna, många av de här är ju med utländska rötter ju. De viftar ju inte med svenska flaggorna, de går ut, utan det är ju sådana Hamas-flaggor, eller Hamas-sjalar, och så har de Palestina-flaggor och ja, alltså. Och från andra terroristländer också i Mellanöstern. Det är skrämmande faktiskt. Det skulle vara lag på det att de bara får ha svenska flaggor när de går ut. Och fått utbildningen betald av svenskarna ju. Så ska de inte vifta med andra flaggor.
0: Nej, det här i Skåne kunde de ha skånska flaggor i alla fall.
1: Ja. det ser man inte så ofta. Men jag bor mitt i mitt koloniområde. Och där är en som har en sån vimpel. Det har en exakt innan, tror jag. Han har en skånsk flagga som vimpel.

0: Ja.
1: Och den har han haft uppe nu rätt många dagar, så att...
0: Ja, då ja. Får vi gratta hurra för honom här. Hurra, hurra, hurra.
1: Ja, ja. Nej, jag, alltså detta, det här valet kommer att bli väldigt smutsigt. Och se nu på, du har inte tagit upp hon, Centerpartiets ledare, Tan hittar hon väl. Hon har ju haft en massa konstiga skumaffärer. Och gått konkurs eller vad det var med något företag. Och det är ingenting som pressen har tagit fram. Men hade det varit någonting med SD, då hade ju allihopa tagit fram det direkt ju. Det är så, pressen fungerar ju. Allt annat sopas under mattan. Nu kommer jag inte ihåg riktigt allt.
0: Nej, jag men alltså, jag har ju tagit upp många gånger att det är inget av de partierna som tar upp någonting om islam. Det är det största hotet mot vårt samhälle, det är ju islamiseringen.
1: Ja, men där är vi eniga.
0: Ja,
1: det är det största hotet mot Sverige, det är islam.
0: Ja, visst.
1: Och vi har rent för många islamister här. Så att,
0: ja, visst.
1: Våldtäkter och sånt just nu också verkar det som så att... Nej, de har ingen rätt syn på kvinnan, de här muslimerna, araberna och de liksom, de kommer från de länderna. Det är bara ägodelar tydligen för de männen. Så det, de skulle ju rensat ut lite och det vill ju SD ju. De vill ju faktiskt skicka hem en hel del.
0: Nej, men det hjälper inte att skicka hem. För det, läraren kommer tillbaka. De måste ta tag i själva läraren.
1: Ja, men våldet på gatorna försvinner ju om de blir utvisade.
0: Ja.
1: Kvinnorna blir ju mindre överfärsade. Det är många kvinnor som inte går ut efter mörkets ingång, intåg. Alltså, det är hem som det har blivit.
0: Ja.
1: Ja, det är inte bra. Det är mycket som inte är bra här i landet. Men visst, jag vet inte riktigt vad man ska säga om det. Men jag är så gammal så jag är snart borta ju. Så att de är yngre. Men de är så vana vid att höra att de kallas för horor i skolan och allt sånt där.
0: Ja, så.
1: Det är ju det snacket de här, jag kallar dem terrorister. Men det är de ju inte. Men det är ju, de kan ju bli det ju. De som håller på.
0: Ja, du önskade Oleg Guapa idag. Du,
1: ja.
0: Du vet vad det betyder.
1: Ja, jag har inte sagt det men jag har glömt det.
0: Hej flicka.
1: Ja, just det. Nu kommer jag ihåg när du säger det.
0: Ja. Jo då, jag för mig vi har den med Karmisklanten men jag är inte säker. Men jag ska nog leta upp den.
1: Ja, du har spelat den men det är länge sedan.
0: Ja.
1: Ja, ha bra
0: ja,
1: dag.
0: Ja, önskar det samma. Tack för det. Tack, hej. Ja, då tackar vi Astrid för det. Och här var en önskan om Lillanes orkester. Melodin som var nämnd, någonting med gränder, det har vi inte. Men jag vet ett litet hotell, den har vi.

Lilla Arnes orkester, jag vet, ett litet hotell. Och Astrid, din favoritorkester, har en inspelning av Olego Appa, så då ska vi naturligtvis höra den. Kermisklanten alltså.

Och där hörde vi Astrids favoritorkester, Kermisklanten och Lego Appa. Det är första spåret på deras tango-CD. Där är sammanlagt 12. Bobby Bear, Detroit City.

Ja, det var alltså Bobby Berday med Detroit City. Och närmast i tur här är Hasse Andersson, har jag sagt till dig idag.

Hasse Andersson kände nog de flesta igen här. Har jag sagt till dig, hette melodin. Och nästa är You Needed Me, det är Lynn Andersson.

Lynn Anderson, You Needed Me. Elisabeth Andreasson har sjungit in en melodi som heter Duett.

Och det var alltså duett Elisabeth Andreasson, det Ray Anthony har sjungit in Sometimes I'm Happy. Så den ska vi höra. Och du som själv är happy, du ska naturligtvis vara med och hjälpa till också, så blir du ännu lyckligare. Och det blir du genom att använda Bankgiro 583-1748. 583-1748. Och det går alltså ut på att få väck islam härifrån. Och det är ju sossarna som driver fram islam. Det har de gjort hela tiden. Och i boken om islam är det ju säkert 20 hela sidor med bevisning. Så läs det och studera det noga.

Ray Anthony, Sometimes I'm Happy. Yes, My Darling Daughter är inspelad av The Andrews Sisters.

0: My Darling Daughter, The Andrew Sisters. Till Sommarvind är inspelad av Carl Anton. Och du som själv vill höra någon melodi, någon önskemelodi, du ringer 040-120212. Och telefonen är ledig just nu. Och bankgirot, det är ledigt dygnet om. 7 dagar i veckan. Alla veckor om året. Bankgiro 583-1748. Använd dig och skriv önskemelodi på inbetalningen. Alltså bankgiro 583-1748. Och jag kommer att säga det en gång till minst. När programmet börjar sluta klockan 14. Vi sänder ju 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Utom när Malmö kommunfullmäktige ska använda frekvensen, och så är det ju om en vecka, alltså onsdag nästa vecka. Då har de sammanträde och då sänder vi bara mellan 11.30 och 12.
1: Det är någonting med maj och juni månad. Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad. Och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns

längtar du lika ofta som jag till sommarvind, till öar och doft och behag, när sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går, till sommarvind. Tänk att än är det sant att vi får, när sommaren har blåst bort

dem i en spegel och målar med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind

Carl Anton var det som sjöng till Sommarvind. Och det blir mer sång nu. Loretta Lynn, Once on the Way. Och du kan alltså önska på flera sätt. Du kan ringa hit 040 12 0212. Och du kan skriva vanligt pappersbrev. Och du kan också använda bankgiro 583-1748 och skriva önskemelodi på inbetalningen.

0: Bamberas.
1: La Bamba en framförde sig av Baccara. College Swing. Sven Arefelt.

0: My old Mike, I'm telling you, that swung.
1: Ja, det var alltså College Swing Dame, Sven Arefelt. Och nu ska vi förflytta oss till Alperna, närmare bestämt den andra sidan om dem, alltså den som är, går in i Italien. Och det gör vi med hjälp av Oswald Sattler, där de vita rosorna blommar.

0: Och det var Oswald Sattler som sjöng om byn där de vita rosorna blommar. Ljus och värme har även Lill-Arnes gjort en inspelning av.
1: När mörkret nu har sjunkit ner

Fred Astaire framträdde med I've Got You On My Mind. Och nu blir det gitarr här, det är Chet Atkins. How's the world treating you?

Louis Armstrong made I Get Ideas. Killen är crazy. Är insjungen utav Alice Babs.

Jag känner en kille som faktiskt har dille på allt som crazy. Och sen han fick se på Cary Grant så gör han likadan. Det mesta har han pippi på och då pinkar vi nog båda två. Men han står i

Marilyn Monroe framträder på den här CD:n. Det står inte vem det är mer som vi hör. Men kanske är det någon lyssnare som vet det. Jag vet det i alla fall inte. Men däremot så vet jag att melodin som nu följer heter I Waited For You. Och den framförs av Chet Baker.

Applåderna gick till Chet Baker för I Waited For You. Michael Ball, The Impossible Dream.

Michael Ball, The Impossible Dream. The Dance med Carl Stathösarna är nog inspelad av en hel del. Den vi nu ska höra, den framförs av Rolf Backe.

Rolf Bakke til dans med Carl Stathøsson. Ja, vem som har sjungit i nästa melodi, det ska jag säga när vi har hört den. Hem, hem till lilla Järsjö heter den.

ABBA, Dancing Queen. Och den ska följas här, om allting fungerar, så ska den följas utav La Cucaracha, Los Paraguayos.

Los paraguayos made la cucaracha. Vakra anas, det ordet man, det nu lilla vakra anas som menas. Vi får höra efter. Det snudda som sjunger.

Ja, där hörde vi alla att melodin hette Vackra Anna och inte, som jag var inne på, Lilla Vackra Anna. Snuddas var det som sjöng, Snuddas Nordgren. When the sun comes out, Judy Garland.

Judy Garland, When the Sun Comes Out. Saltatoren, den är insjungen av Harry Brandelius.

igen slår han sitt glas tills han ankrar i hamn igen. Där nästa famn igen bjuder dig välkommen till nytt kalas. Du ska torka salta tåren lilla vännen som på kinder inne klar och kallsam. Och ta det lugnt i alla fallsam tills snart är jag igen. För det har jag på känna kärlekslåga brinner klar för dig min egen kära lilla rara vänsam. Och hoppets blänk vi lyser ensam ut i alla.

Thomas Ledin, not bad at all. Du har lyssnat till Skånepartiet i Malmös närradio. Direktsändning slutar klockan 14. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande imorgon klockan 11.30 för ny direktsändning. Och då ska vi också höra från början till slut Jussi Björling med Tantis serenad. Den händer vi bara börja på nu. Och glöm nu inte att använda bankgiro 583-1748. 583-1748.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: side of the world.
1: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt med tavlor och poster.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemdron.
2: Det här är Jan Olsson från The Backrooms.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Kiana.
5: Det här är Signe.
6: Och Jördis Bornemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skylström.
9: Mitt namn är Frida Ör.
10: Hej mina vänner, det här är Loreen. Och ni lyssnar på Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö.
2: Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, queeras, transpersoner och intersexuellas rättigheter. Ellen heter jag, bakom teknikbordet, och inne i studion har vi Fabi, hallå hallå.
3: Hej.
2: Och Claes.
4: Ja, hallå hallå.
3: Nu är vi alla tre.
2: Ja, tre världar. Ja, och vi kommer ju snart gästas per telefon av Barbara Majisova från RFSL Malmö, som ska delta i ett panelsamtal efter en filmvisning ikväll, faktiskt på Panora, filmvisningen titulerad Samtal om Europas inhumana migrationspolitik. Och mer film blir det sen. Claes, du ska recensera Disclosure Day.
4: Yes, jag var på den i måndags. Vi var tre stycken journalister i den stora salongen som såg denna pressvisning först i Sverige.
3: Spännande.
2: Ja. Okej. Och Fabi, du ska berätta lite om Tender Loving Queer, TLQ, som vi har nämnt lite grann i några tidigare sändningar, med evenemang.
3: Precis.
2: Som planeras.
3: Yes.
2: Ja, men vi börjar med lite musik här, lite temaenlig på temat asyl. Asylum Seekers.

0: You make me feel med Sylvester. Ja, det var en dängare. Man känner väl igen.
1: Gammal klassiker.
0: Ja, men över till mer film då, Claes. Du var och såg Disclosure Day som har premiär ikväll, va?
1: Den är ikväll, ja. Just det.
0: Ja.
1: I Malmö. Resten av världen är premiär på fredag. Så jag vet inte varför Malmö är speciellt.
0: Ja.
1: Men det var pressvisning i måndags då jag gick dit. Och det var på den här Nordisk Filmbio som ligger på Mobilia. En ganska trevlig biograf. Faktiskt.
2: Just det, den har gått förbi någon gång.
1: Världens, eller Malmös längsta rulltrappa tror jag de har. Och Disclosure Day, dagen för avslöjandet, betyder ju det. Det är Steven Spielbergs nya storfilm. Efterlängtad av många, tror jag. Och han gör precis som när han gjorde med Hajen och E.T. och Jurassic Park till exempel. Sommarpremiär i juni. Han skapar den ultimata semesterfilmen. För den här är också klart sevärd. Med pampig musik av 94-årige John Williams.
2: Han har nu blivit så gammal.
1: Han har blivit riktigt gammal. Men ligger i fortfarande. Inför den här pressvisningen i måndag så fick jag skriva på ett högtidligt kontrakt. Där jag lovade att inte nämna ett ord om filmen innan idag onsdag. Och att min recension inte avslöjar slutet på filmen. Det stod specifikt.
0: Oj, vad, det tror jag aldrig vi har varit med om, va?
1: Jo, en gång tidigare har jag varit med om det.
0: Ja.
1: Och för säkerhets skull så tog de hand om telefonen och lade den i en tjock plastpåse med superstark tejp.
0: Oh, jäklar.
1: Ingen skulle ta bilder eller spela in från filmen och sådär.
2: Seriöst,
0: det låter ju mer som att du skulle ha liksom, jag vet inte, uppmanat att inte avslöja försvarshemligheter eller någonting.
1: Så. Det stämde ju väldigt bra ihop med filmen det här, för att det var så hemligt allt som uppspelades där. Och det enda som meddelades innan filmens premiär på biografernas hemsidor, det var det här: om du fick veta att vi inte är ensamma, om någon visade dig det och bevisade det för dig, skulle det skrämma dig. Det var allt. Och filmen visar att Spielberg inte blir rädd, skulle bli rädd, och inte heller en ovanligt vettig föreståndare för ett nunnekloster i filmen som tillfrågades av en religiös person. Det är ju hemskt. Nej, Gud skapade livet på jorden, står det i Bibeln. Och då skapar han säkert liv någon annanstans också.
0: Mm-hmm.
1: Josh O'Connor spelar alldeles utmärkt den ena av de utvalda i den här filmen. Daniel Kellner heter han, som får kontakt med de utomjordiska besökarna som har funnits på och omkring vår planet länge. Och han begriper först inte vad det handlar om, men när han sen gör det, då agerar han och får USAs och Storbritanniens allra mest superhemliga och resursrika militärteknik rymdorganisation

efter sig. De vill icke att det här ska komma ut. Den andra utvalda, Margaret Fairchild, heter hon, spelas också utmärkt av Emily Blunt. De hittar varandra till slut på olika platser i USA och kan med gemensamma krafter berätta den så strikt hemlighållna sanningen om rymdvarelserna. Och allt började med det berömda fyndet på 1940-talet i Roswell, New Mexico. Ett kraschat UFO, sa ryktet. Men det förklarades bort av amerikanska militären och hölls vid liv som rykte bara av sci-fiction-nördar. Men Spielberg och manusförfattaren David Kopp gör ryktet sant. Filmen visar att man verkligen hittade en kraschad farkost och överlevande aliens som behandlades oerhört illa och brutalt av amerikanska militären. Allt dokumenterat. Men allt hölls hemligt och filmades under årens lopp. Och det är de här superhemliga filmerna på ett antal små hårddiskar som hjälten Daniel med stöd av de utomjordiska och en utbrytargrupp från den här militärtekniska organisationen. Det vill de visa för hela världen. Och det blir mängder av dramatiska jakter i många olika slags fordon. En utdragen krasch med biltåg är plågsamt spännande. Och uppvisningar av rymdtekniska finesser innan allt till slut koncentreras till den lokala nyhets-tv-stationen i Kansas City, Missouri. Där Margaret jobbar som väderpresentatör tills hon blir utvald och talar plötsligt alla möjliga språk och vet allt om alla hon möter. Och slutet har jag lovat att inte avslöja, så gå och kolla själva. Kan rekommendera den här filmen. Och vi kan höra lite från soundtracket, en låt som heter Listen med punkt, punkt, punkt efter.

0: Ja, det låter ju väldigt filmiskt.
1: Ja, väldigt stillsamt. Det var lite häftigare på the widescreen.
0: Ja, just det. Mm. De har väl ganska fancy högtalare kan jag tänka också i biografsalongen.
1: Och det var ju bara liksom lite bakgrund ibland. Ja. De var stillsamma. Sen lät det annorlunda.
2: Ja, just det. Det lät som att det kan låta lite högre där med tåg och bil.
1: Ja, just det. Alltså det var en bil som hakades fast i ett godståg som kör i full fart och så skrapar med och så är de inne i bilen och ska ut och försöka ta sig in i det där godståget och så kommer ett annat tåg emot så de har liksom 18 sekunder på sig.
0: Ja, så hjärtat i halsgropen.
1: Ja,
2: Får jag fråga den här filmen, är det nu är allt så hemligt så jag måste fråga om jag får fråga den här frågan, men vad tror du att den här filmen kan innebära för en queer-publik?
1: Ja, den hade ju inte något queer-tema överhuvudtaget.
2: Nej.
1: Så, men man kan ju se Aliens, de här varelserna som fanns där som behandlades oerhört illa.
2: Just det.
1: Men som tog sig.
2: Just det. Mm. Ett form av utanförskap kanske.
1: Ja, verkligen.
2: Hat. Du var på väg att säga något, Ellen.
0: Precis. Vi har ju förstått att du är med i en förening som heter Tender Loving Queer.
2: Exakt.
0: Vi har tipsat i förra veckans sändning om ert första evenemang på sommarprogrammet.
2: Ja.
0: Flamenco Inferno, som också del 2 äger rum nu på fredag.
2: Exakt.
0: Och så kanske innan vi går in lite närmare på dels det evenemanget, del 2 av den dansworkshopen och också en filmvisning på söndag, kanske du kan berätta lite så här, om Tender Loving Queer, vad är det för förening?
2: Ja, jag kan inte berätta supermycket för jag är väldigt ny.
1: Lika hemligt som film.
2: Ja, precis. Nej, men hemligt är det inte. Men jag är lite ny i styrelsen. Så att jag blir med i Tender Loving Queers styrelse i april här. Om jag inte minns fel. Och vi är en Tender Loving Queer då, TLQ kan man ju säga som förkortning, alltså TLQ. Jag har mest hört det på engelska. När vi hade vårt årsmöte där så körde vi det mesta på engelska. Men vi skiftar mellan engelska och svenska. Och gör så mycket som möjligt för att alla ska känna sig inkluderande. Så att det är ett väldigt fokus på inkludering och alltså omhändertagande. Alltså Tender Loving Tender Loving Queer, men också Tender Loving Care är ju ett uttryck som man syftar på med det här namnet. Så att community care och trygghet för alla och att queera och rasifierade personer ska ha ett tryggt community är ju en av grundpelarna.
1: Har ni någon lokal eller?
2: Vi har ingen lokal som är beständig på det viset. Sen har vi haft årsmötet på Medborgarskolans lokaler där på Norra Grängesbergsgatan eller i närheten av den. Men det finns en plan att leta efter lokaler och det finns olika event som är på olika lokaler. Och det är ju det jag kan säga som är ju att vi har många event nu. Vi har haft en del event och det kommer komma upp mer. Vi är precis, man kan säga att just nu så är vi i en punkt där vi har kommit igång med fler grejer och kommer komma igång med ännu fler grejer och event och
1: det låter ju häftigt. Bara det här med ett event på fredag och ett på söndag.
2: Ja.
1: Den takten låter bra.
2: Ja, men precis. Och där är det ju... Jag skulle kunna berätta lite om De temana som är för vårt sommarprogram. Och där är det 6 teman eller pelare. Så och det är lite också här blandat, nu ska vi se, på engelska och svenska. Pillar 1, alltså pelare 1 då, Movement and Expression. En somatisk plattform som förenar frigörande dans och historiskt rytmarbete för att stärka kreativt självförtroende. Inbegriper vår nystartade serie Radical Flamenco. Det är den här som vi har nämnt då på fredagar. Pillar 2, Thematic Open Peer Circles, riktade stödgrupper och erfarenhetsutbyten kring skadereduktion för psykisk hälsa, navigering inom den svenska transvården samt strategier för asyl- och exilöverlevnad. Inkluderar en specialsatsning för World Refugee Day den 20 juni. Pillar 3, Social Theater Study Circle. En 8 veckors strukturerad studiecirkel i traumainformerad forumteater under ledning av Remy Tawoshe på Musikhuset Bullret, där deltagarna synliggör och kollektivt övar på att navigera förbi institutionella och strukturella barriärer i samhället. Pillar 4, Queer Resilience and Election Care Group. Ett trygghetsspår i 5 delar, utformat med låga trösklar över 5 kritiska kalenderdatum. Och syftet är att dämpa stress och stärka både individens och communityts egenomsorg, self-care och community care, inför det kommande valet. Så det är inför valet som man tänker på den här egenomsorgen, self-care. Pillar 5, Blackness, Sexuality and Diasporic Care. En samtals- och föreläsningsserie som utforskar skärningspunkterna mellan ras, kön och begär inom den svarta diasporan. Fokus ligger på hälsofrämjande arbete, antirasism samt att bryta afrofobi, trans/queerfobi och HIV-relaterat stigma både i och utanför diasporan. Och så den sista pelaren då, Pillar 6, Reclaiming Desire and Radical Imagination. En workshopserie i spekulativ funktion och muntlig historieberättelse med fokus på kollektivt hopp och framtidskartläggning för att motverka isolering. Deltagarnas kreativa texter sammanställs i en fysisk och digital design-produktion.
1: Ja, spännande.
0: Wow. Ja. Mm. Det låter väldigt välplanerat.
2: Ja. Ja, men det är det.
1: Stadiga pelare.
2: Ja. Nej, men så det har jobbats mycket kring de här. Sen så har vi också, ska vi inte glömma det som jag tror att du hade tänkt nämna, i Det händer ändå, som händer på söndag.
0: Just det, filmvisningen.
2: Yes.
0: Eller hur? Ska vi se, plocka fram den. Queer Cinema for Palestine.
1: På Panora klockan 17 börjar det.
0: Just det.
1: Och filmerna börjar klockan 18.
0: Ja. Så det är mycket. Och ska vi se... Det var, man behöver boka biljett, eller hur är det med det? Det var inte gratis inträde, utan man behöver boka.
2: Jag är osäker, men...
0: Ja, vi säger gå in och kolla i alla fall på Panora, och tiden är då söndag klockan 17. Queer Precis. Cinema for Palestine.
2: Yes.
0: Ja.
1: Det står faktiskt ingenting på hemsidan om... biljetter och sådär.
2: Nej, på Tender Loving Queers hemsida.
1: Ja, okej.
2: Eller?
1: Nej, på Nej. Panoras
2: hemsida. Panoras hemsida, okej. Okay. Mm. Nej, för vi har, det ska komma upp mer info på vår hemsida, alltså då som Tender Loving Queers hemsida.
1: Står det, free of charge.
2: Free of charge står det på
1: Tickets
2: Panora.
1: Tickets are available on a first come, first served basis.
2: Just det.
1: Så man kan gå dit.
2: Yes.
1: Och få en biljett.
2: Ja, ja. På söndag. Mm. Okay. Missa inte det.
0: Toppen. Och du har valt en låt. Vill du presentera?
2: Ja, det är en låt med en sångare som jag tycker är både snygg och bra. Så.
1: Bra tema.
0: Lost on You med LP.

0: Radio RFSL. Nyheter.
1: Arvsfonden meddelar idag sitt beslut att bevilja RFSU Malmö över 6,6 miljoner kronor till projektet Det var på tiden. Medsökande är också RFSL Malmö och seniorgruppen inom RFSL. Projektet kommer att pågå i 3 år och syftar till att stärka SRHR, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, hos seniorer genom att erbjuda forum för reflektion och ny kunskap kring bland annat lust, kropp, sexualitet, dating, HBTQ+, och åldrande för seniorer. RFSU kommer också utbilda vårdstudenter och yrkesverksamma som möter seniorer. Seniorers erfarenheter av sexuella rättigheter kommer tas tillvara och användas för att mobilisera unga att värna sina egna rättigheter. Drivande och initiativtagare till projektet är Anna Lilja på RFSU Malmö, och hon kommer hit till radion i september och berättar närmare om vad det hela handlar om.
2: I sommar återvänder Pride till Trelleborg efter många års uppehåll, den 25 till 28 juni. Senast var 2017, och då vajade Pride-flaggor på kommunens flaggstänger. Nu ville dock den sverigedemokratiska kommunledningen inte se några kommunala regnbågsflaggor. Näringsidkare får ha Pride-flaggor, men som kommun ska vi vara neutrala, sa Mattias Andersson, SD, kommunstyrelsens ordförande. Men här gick han på en nit, för enligt kommunens egen flaggrutin klubbad i fullmäktige 2019 ska sådant bestämmas av kommundirektören. Hon heter Gisla Öst och meddelade i ett sms häromdagen till Trelleborgs Allehanda att både Pride-flaggan och svenska flaggan ska hissas under Pride.
1: Yes.
3: Ja, skadeglad det här, känner jag. Ungerska myndigheter har lagt ner åtalen mot Budapests borgmästare Gergely Caracsonyi för att ha tillåtit och organiserat stadens Pride-marsch 2025. Med hänvisning till det betydelsefulla beslutet från EU-domstolen för ett par veckor sedan, där Ungerns anti-HBTQ-lagar fördömdes. Budapest Pride ägde rum i juni 2025 trots varningar om rättsliga konsekvenser från Viktor Orbáns regering, som stiftat en lag som förbjuder offentliga evenemang som involverar HBTQ-plus-personer. Caracsonyi sa inför den förbjudna marschen: "Varken frihet eller kärlek kan förbjudas i Budapest." Caracsonyi åtalades i januari för att organisera ett evenemang trots ett förbudsbeslut. Efter åtalet sa han: "Det verkar som att i det här landet är detta priset man betalar om man står upp för sin egen och andras frihet." Åklagarna förklarar nu att åtalen mot honom lades ner mot bakgrund av EU-domstolens beslut, som kom efter att Peter Magyar besegrat Orbán i valet. Årets Pride pågår sista halvan av juni och har fått alla tillstånd. Den stora Pride-paraden drar genom stan den 27 juni.
1: Antalet hatbrott mot HBTQI-personer i Tyskland fortsätter att öka och nådde under 2024 den högsta nivån hittills enligt ny statistik från den tyska kriminalpolisen BKA. Totalt registrerades 2070 brott med koppling till sexuell läggning, en ökning med 17% jämfört med året innan, skriver QX. Antalet våldsbrott steg samtidigt från 253 till 284 fall. Jämfört med 2022 har antalet brott med koppling till sexuell läggning mer än fördubblats. Dessutom registrerades 1294 brott riktade mot personer på grund av könsidentitet eller könsuttryck, en ökning med 12% jämfört med 2023. Även här har utvecklingen varit kraftig. Antalet anmälda brott är 3 gånger högre än 2022. Enligt BKA var majoriteten av brotten högerextremt motiverade. Bland de fall där motiv kunnat fastställas hade 84% av brotten koppling till sexuell läggning och 89% kopplat till könsidentitet. Sammanlagt ökade de queerfientliga brotten med 13% till 2377 fall. Och mycket siffror där. Av dessa fall har fler registrerats både som kopplade till sexuell läggning och till könsidentitet eller könsuttryck. BKA pekar på en växande polarisering och radikalisering i samhället och varnar för att sociala medier bidrar till spridning av hat och extremistisk propaganda.
3: Oj,
1: det är skrämmande också att AFD får allt mer inflytande i landet.
2: Ja, visst.
3: Detta i Tyskland alltså.
2: Kalifornien arbetar för att återställa livlinan för HBTQ+ ungdomar som Trump-administrationen stängde ner i fjol. Den nationella krislinjen 988 brukade låta uppringare trycka 3 eller smsa Pride för att nå rådgivare som är specifikt utbildade för att stödja HBTQ+ ungdomar i kris. Trump-administrationen avslutade tjänsten i juli 2025 och sa upp de federala kontrakten med de leverantörer som bemannade den, bland annat The Trevor Project, som sa att de hade kopplat upp mer än 1,5 miljoner kriskontakter sedan 2022, skriver Pink News. Åtgärderna mötte Trump-åtgärderna omfattande kritik från stödjare och psykiatrisk yrkesverksamma. Nu jobbar parlamentet i Kalifornien på en lagstiftning för att återställa en specialiserad självmordsförebyggande tjänst för HBTQ+ ungdomar. Enligt lagförslag 1540 framlagt av ledamoten Mark Gonzalez ska det skapas ett sätt för uppringare att via numret 988 få direkt kontakt med rådgivare som är utbildade för att stödja HBTQ+ ungdomar i kris. Lagförslaget har nu antagits av Kaliforniens underhus med 64 mot 8 röster och går härnäst vidare till senaten. Och äntligen något lite mer uppmuntrande.
1: Ja, från detta land.
3: Ja, men det blir mer USA här. Den konservativa skolstyrelsen i staden Watertown i Wisconsin i USA följde Trump-administrationens riktlinjer och strök ett HBTQ-relaterat musikstycke från skolans vårkonsert. Det skulle de inte ha gjort. Hela stan kom till en protestkonsert med bara det strukna stycket på programmet. Stycket framfördes av elever från Watertown High Schools blåsorkester och i publiken fanns tidigare elever, elever från andra skoldistrikt och massor av folk från samhället. Dirigent var styckets kompositör Omar Thomas som kom till Watertown från sitt hem i New York bara för denna spelning. Verket spelades i Emmanuel Evangelical Lutheran Church i Watertown där bara cirka hälften av den flera hundra meter långa kön av besökare fick plats. Kompositören Omar Thomas inspirerades av en transkvinna Marsha P. Johnson som deltog i Stonewall-upproret, en avgörande händelse i HBTQ-befrielserörelsen enligt Thomas webbplats. Jag känner inget annat än tacksamhet. Jag känner mig upprymd. Jag känner mig inspirerad. Jag blev en del av samhället eftersom jag såg hur samhället samlades. Och det är ett viktigt ögonblick. Det är en viktig uppvisning av solidaritet, sa Thomas till reportrar som samlats utanför kyrkan efter konserten.
1: Imorgon drar ju fotbolls-VM för herrar igång. Miljontals människor runt om i världen väntas sitta med vänner, familj och kollegor för att se sina lag spela. Men för HBTQ+-medborgarna i 11 av de 48 deltagande länderna är livet sällan fyllt med sådan glädje. Att uttrycka sin sexuella identitet kan leda till fängelsestraff och till och med i vissa fall avrättning, skriver sajten Human Dignity Trust. De här länderna har lagar som kriminaliserar homosexualitet och de maximala straffen som kan utdömas då. Först Algeriet, 3 års fängelse, Egypten 3 år, Ghana 3 år, Iran döden, Irak 15 års fängelse, Marocko 3 års fängelse, Qatar döden genom stening. Tänk att det finns kvar någonstans i världen. Ofattbart. Saudiarabien, döden, Senegal 10 års fängelse, Tunisien 3 års fängelse, Uzbekistan 3 års fängelse. Och beträffande Senegal så fördubblar de straffet för samkönat sex från 5 till 10 års fängelse. På Bara i förra månaden röstade Ghanas parlament för långtgående anti-HBTQ+-lagstiftning. Den har inte undertecknats ännu, men om den blir det kommer den att straffa människor för att de helt enkelt identifierar sig som HBTQ. Samt rikta in sig på medborgare som stöder HBTQ+, deras vänner, familjer eller kollegor. Det finns en oroande nedtrappning av HBTQ+ mänskliga rättigheter runt om i världen. Den 26 juni välkomnar den amerikanska staden Seattle till en Pride-match. Och det råkar bli mellan Egypten och Iran som sammanfaller med stadens Pride-firande samma helg och årsdagen av Stonewall-upploppen. Båda lagen representerar kriminaliserande länder varav ett har ett maximalt dödsstraff för samtyckande samkönad sex. Men här i Sverige kan vi lyckligtvis kolla VM tillsammans än så länge utan direkta hot mot HBTQ+, får vi hoppas. Brandsta City Släckers har gjort en alternativ VM-låt för Sverige. All in for Sweden. Mm-hmm.

0: Radio RFSL. Det händer.
1: Ja, RFSL Malmö har ju sina lokaler på Barngatan 7. Och för att få veta mer vad som händer i föreningsverksamheten kan man kolla in sociala medierna som Facebook och Insta och hemsidan rfsl.se/malmo.
2: Ja, RFSL Malmö har seniorkafé på torsdagarna och söndagarna. Båda är förstås öppna för alla kön och åldrar och håller öppet klockan 13 till 16.
3: RFSL Malmös transgrupp träffas hos oss då och då, närmast den 21 juni klockan 17. Gruppen drivs av RFSL Malmö och Transammans Syd. Om du vill veta mer om denna grupp, tveka inte att höra av dig till malmo@rfsl.se.
1: Bi plus Skåne brukar träffas regelbundet i våra lokaler. Nästa gång blir nu på lördag 13 i 6 klockan 11. Och gruppen finns ju för alla som identifierar sig under paraplytermen B+. Och drivs av RFSL-rådgivningen Skåne och RFSL Malmö. Och finns också som Facebookgrupp.
3: Space Malmö har träffar varannan lördag. Nästa blir den 13 i 6 klockan 14. Och mer info finns på Space Instasida.
2: Yes. Komediklubben Palla Comedy arrangeras en gång i månaden hos RFSL på Barngatan 7, men har nu tyvärr sommaruppehåll.
1: Newcomers populära kaféverksamhet för nyanlända asylsökande HBTQIA+ personer finns vanligen i våra lokaler på fredagar 16-19 och har även träffar på måndag eftermiddag för sociala kontakter och juridisk hjälp.
2: RFSL Newcomers, popular cafe activities for newcomers and asylum seeking LGBTQIA persons, is regularly in our space on Fridays from 16 to 19, 4 p.m. to 7 p.m. and also Monday afternoons with socializing and legal advice.
3: Queer Kids träffas vanligen på onsdagar klockan 10-12 i våra lokaler. Nästa onsdag blir sista träffen innan sommaruppehållet. Det är queera babyföräldrar som träffas med sina barn, sjunger, leker och umgås. Det finns leksaker, bord, barnstolar, mikro och pottor. Är du som förälder intresserad, skriv till Malmö Queer Kids @malmo.rfsl.se eller kolla Insta. Där är det queerkids.malmo.
1: Habitat Q, ungdomshänget för ungdomar 13-19 år, har regelbundna träffar. Kolla på Facebook eller Insta. Där är det @habitat_q och DMa för att få veta var och när man träffas.
2: SLM Malmö på Sallerupsvägen 30. Medlemsklubb bara män. Kolla hemsidan slmmalmo.se där specialträffar annonseras. I vanliga veckor gäller det här schemat. Tisdagar, pub öppen 20.00 till 24.00 men dörren stänger 22.00. Lördagar, klubb öppen 22.00 till 02.00 men dörren stänger vid midnatt, alltså 00.
3: Och veckans Palestina-demon då, söndagar från Gustav Adolfs torg, samling klockan 12.00 och på tisdagar klockan 18.30 samlas Runners for Palestine vid Gaza-rondellen. Och man kan annars kolla instakontot malmo.for.palestine för uppdaterad info om kommande demon och evenemang.
1: Ja, sen har vi då Flamenco Impuro som vi har pratat om med Tender Loving Queer.
2: Precis.
1: Som äger rum nu på fredag och då håller man till i enskiftes... Nej, jo, det är där va? Meet at the bottom of enskifteshagen vid Royal Billiard.
2: Just det, den biljardbaren där.
1: Mm, just det.
3: 17.30. Ja, och sen så är själva workshopen från 18 till 19.15 på Medborgarskolan Bullret som ligger på Västanforsgatan 30.
1: Nära Norra Grängesbergsgatan.
2: Ja. Precis.
1: Och sen var det en film.
2: Du hade tänkt ta den, Ellen?
3: Ja, precis. Vi nämnde tidigare då att det är först till kvarn. Det blir filmvisning av
1: Queer Cinema for Palestine.
3: Queer Cinema for Palestine, just det. Vad var det nu? 17 ska man...
1: Från klockan 17 har de fika, poetry and community kitchen, står det. Och då kan man börja köpa biljetter, eller få biljetter tilldelade. Sen börjar filmen klockan 18.
2: Precis, så det är gratis, men det gäller att vara där från och med 17 och hämta biljett och ta del av föraktiviteterna helt enkelt. Mm.
1: Ja, ska vi gå till nya gaybaren Attenblås då på Bergsgatan 29 som öppnar som vanligt onsdag, torsdag, fredag och lördag klockan 18. På torsdag är det quiz klockan 20, på fredag karaoke klockan 22 och nu på lördag är det bingo klockan 19 med fru Svensson.
3: Ja, och populära HBTQ-klubben Le Queer återkommer till Moriska paviljongen i Folkets Park fredag den 12 juni med temat Party Like It's 2000. Evenemanget bjuder på 2000-tals nostalgi med hits, karaoke, drags, show, DJ Victor Flarkell och en mekanisk tjur på dansgolv. Oj! Och jävlar, okej, okay, så det blir så här rodeo.
1: Ja, om man har tröttnat på att dansa så kan man rida på en tjur.
3: Okej, okay. Och så här, försöka hålla sig kvar så länge som möjligt medan någon står med ett stoppur.
1: Det kan vara populärt.
2: Just det. Alltså, okej, okay, så det var 0-0. I wouldn't know. Jag var ju bara, vad blir det, 6 år gammal. 6 år gammal där på 00-talet, men tydligen. Fast jag tror att jag hör för mig att jag såg någon sån där mekanisk tjur på MTV eller någonting, att folk satt på den och försökte hålla sig kvar. Release party för Sonder nummer 2 2026 på page 28. Mittmöllan, alltså Galleria Mittmöllan den 13 juni, alltså på lördag klockan 18.
1: Och tisdagsklubb är på page 28 på den 16 juni klockan 18.30. Och då tar man upp romanen All Fours av Miranda Julie.
3: Och också på page 28 blir det språkcafé vissa fredagar. Kom och utveckla dina språkkunskaper med oss och andra queers, uppmanar de. Denna gång finns volontärer på plats som pratar franska och svenska. Vi lär oss tillsammans genom samtal och du behöver inte ha några förkunskaper för att vara med. Och det är då på Klasgatan 8, fredag den 26 juni klockan 18 till 20. Och du sa innan, Claes, att om du gick så hade du velat öva på franskan.
1: Mm, just det.
3: Och vad säger du, Fabi? Har du något språk du skulle vilja?
2: Nej, men jag kan lite arabiska, skulle vilja bli bättre på det. Så att det hade jag gärna gjort. Pratat mer av.
3: Ja.
2: Ja, jag har redan träffat lite folk på Attenblås och pratat tidigare. Men nu är det så att vi kan få musik och sommarupplevelser. Vi ska se här. De är lika storartade som när Malmö symfoniorkester, MSO, intar scenen på Pildammsteatern. Då vet man att sommaren är här på riktigt. Så nu på lördag och söndag serverar MSO smakprov ur den kommande säsongen på Malmö Live konserthus. Konsertkvällarna innehåller i år en extra festlig, pampig och glädjefylld repertoar för att uppmärksamma att Malmö sommarscen fyller 20 år. Och för att markera ett långt och kärt samarbete mellan Malmö symfoniorkester och Malmö sommarscen. Lördag och söndag klockan 19, Pildammsteatern. Och Malmö sommarscen har väl en tradition av att bjuda på gratis evenemang.
1: Allt är gratis.
2: Allt är gratis.
1: Och det brukar vara smockfullt på de här MSO-eventen, så kan man vara i god tid.
3: Ja, just det. Ja, vi kan väl rekommendera att vara där. Många är ju där en timme innan och har så här sin picknickkorg och filt. Ja,
1: Och parallellt med sommarscen Malmö anordnas demokrativeckan Malmö möts med 250 programpunkter på ett 20-tal platser runt om i stan. Urpremiär blir det på fredag pågår till den 18 juni och allt är gratis för publiken. Programmet kombinerar samtal och kunskap med upplevelser som berör, engagerar och lockar till både skratt och eftertanke. Mötesplatserna är bland annat Malmö Live, Folkets Park, Alla stadens 13 bibliotek, Stadshuset, Fritidsgårdar, Malmö Museum, Mötesplatsen Vänkretsen och Malmö Konsthall. Alltsammans invigs på fredag klockan 17 på Pildammsteatern med musik, humor och fest. Bland framträdandena märks till exempel Annika Lantz från Sveriges nästa diktator, artisten Bella Leonett och Malmö Akademiska Kör. Och man kan kolla in hela programmet på sajten malmo.se/malmomots. Det ska vara Malmö möts utan prickar.
2: Precis.
3: Okej, det var vad vi hade att tipsa om denna gång. Och ja, på temat asyl och gränser. Här kommer Borders med MIA. Tack för idag.
1: Tack och hej.
2: Hej då.

0: Det här var
1: Radio RFSL.
0: Från RFSL Malmö. Kolla in Radio RFSL på Instagram och Facebook för mer information.

är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: tonight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight.
1: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2. Via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Kai Bosar.
2: Mitt namn är Tina Moe.
3: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
4: Det här är Oskar.
5: Mitt namn är Karin Seger.
6: Det här är Stefan Nyqvist.
7: Jag heter Nina Persson.
8: Mitt namn är Anneli Rosvall från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop. Ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Mitt namn är Karin Wistrand från Rita Pop. Du lyssnar på Malmökanalen.

0: Sine Marian, jag tycker ju om det lite grann.
1: Besök vår hemsida på internet. www.malmokanalen.se.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Hejsan, det här är Håkan Hardenberger. Du lyssnar på Malmökanalen.
1: Oh, I wish I was

vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kulturmalmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon den hittar du på malmokanalen.se.

0: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.
1: Du är ett skadeskjutet djur, men alla säger du haft tur. Du undrar bara hur. Som en stympad skamlig hund

0: för alla.
1: Hallå, mitt namn är Ella Tiratiello.
2: Jag heter Sten Stjernqvist.
3: Det här är Jonas och Tilda ifrån Tennessee Tears.
4: Det här är Tove Widerberg.
5: Mitt namn är Amina.
6: Det här var Anders i Fernandos.
7: Detta är Pips.
8: Det här är Andreas Lundstedt.
9: Det här är Mikael Neumann. I lytter till Malmö kanal.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på Team Work.

0: Kanjankande. Kanjankdag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
2: Det här är fröken Elvis.
3: Här är Adolf Hoffman.
4: Jag heter Thomas Dileva.
5: Det här är Joakim Harnell från The Refreshment.
6: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
7: Det här är Thomas Ledin.
8: Monday Night Big Band. Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters

0: tisdag.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

hitta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

0: forever. And some people that you can't forget.
1: There are some places you recall forever.
0: And some people you can't forget. There are some places you recall forever. And some people you can't forget.
2: Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Elisa Lindström.
2: Det är Ebbot Lundberg som pratar.
3: Det här är Ann-Louis Hansson.
4: Det här är Andreas Weisse.
5: Det här är Adde Malmberg.
6: Mitt namn är Hasse Andersson.
7: Det här är Henrik Schiffert.
8: Det här är Dennis.
9: Ja, detta är Hasse.
8: I Flamingo-kvintetten.
9: Jajamän. Du lyssnar på Malmö-kanalen.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon den hittar du på malmokanalen.se.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanova från Köster.
2: Mitt namn är Frida Traxell.
3: Det här är Vilma.
4: Jag heter Joe Connell.
5: Mitt namn är Sissy Lambén.
6: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Face.
7: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmö-kanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: det här är Jessica Falk och ni lyssnar på Malmökanalen.
1: Inte visste vi vad kärlek var för lilla Dagny kom till

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen. Mm.

0: Radio för alla.
1: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
2: Det här är fröken Elvis.
3: Här är Adolf von der Fall.
4: Jag heter Thomas Dileva.
5: Det här är Joakim Arnell från The Refreshment.
6: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
7: Det här är Thomas Ledin.
8: Monday Night Big Band. Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid dina arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.

0: Det här är Malmökanalen.
1: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
0: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.